0: da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
0: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
0: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nødt til oss.
2: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. You know

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du... Så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg...
1: For da var maddagen ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i stad. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at han har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstlig grell andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit, hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

er det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og, altså, jeg la til slutt telefoner der bort på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for du var ikke til å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyfjellet. Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brekte da, om at han skulle ta, lage det litt ved siden, til, like at hun fikk plass til bil sin. Og der sto det en bil. Men lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtten. Nei, hun har fløttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom inn. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så de, så dette hadde de fått det på Kongsberg ute. Med Kongsberg
0: Våpen. Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle ha vært, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbsjef, klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord.
0: Mm.
1: Nede på Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Da. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi sett damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, enn I blindtarmen,
2: ikke? Ja, dette kallet I blindtarmen. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da, når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja. Mm.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfide?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, det kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket av læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjemme til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden domus.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og spiller. En set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja. Ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle. Vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata. Så når du finner fram den her plata om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Altid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har sluttet at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemmer. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For men, si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm. Mm.
1: Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykket. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

Og denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Målet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og der ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er lett å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i pensjonistforbundet Raufoss Holmen, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at det har... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Odd Arild har tatt en tur til Hage og Fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det er uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skremmende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Mm. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og, sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette er jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda, og se på at robotklipperen jobber.

0: Da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selvsagt hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det er jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg kan man si velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som noen egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det, men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk. Da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål, da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så er det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler. Da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å svare opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom, ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja, så det var jo, ja. Ellers så vi måtte utnytte de folka som hadde måtte gjøre få mest mulig effekt ut av det, og da var ikke det å tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ikke være med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der, og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på Eina-hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæse, så var det nesten ikke var rodden.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig klubbformann var sterkt imot at han så på seg at uerfarne folk litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da med å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Det gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan det skulle ha en kart over en hytta var, og gode råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet altså, med reglement og, og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakontoret, det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerrig. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røp og Kjerne Metall og han ble på mann ja, han søkte hytte etterpå og da han skjønte
0: ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt
0: ja.
1: Det der og det her og at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Dari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordningen. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt både for den enkelte person som da denne i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale.

0: Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østfold kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer, og at det lite penger og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
0: Altså Helfo jo det organet som hvor lønna til en fast selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo ikke til stede i den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det og sånn som det har vært nå at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange 100 000 kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
0: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne, og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen, da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også, og noen av dem har vært med oss. Fine Vilde var med også, som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig hele automatiske dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her, uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden, hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye, mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går ut, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Mylland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn i gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så er det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det er bare at du som en person går inn, det er ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det er en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så er det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som er egne barn, så er det bare å ta med dem inn. Ja. Men da er du jo ansvarlig for dem, mens de er inne i biblioteklokalet. Men det er bare hyggelig med barn i mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn i biblioteket, og da er det bare, og kan du vimse, er det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det er verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Ja. Og så er jo kontoret våre stengt. Men ellers så er ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det er tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det er ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Ja. Så alt er tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ja. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Ja. Det er litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så er det liksom noen folk som er at i lokalet.
2: Ja, det er litt rart.
1: Det føles litt sånn, det er både hyggelig og litt pussy, sånn helt i oppstart. Vi er jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det er jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor er liksom, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: er det den som står her borte det da,
1: eller? Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da er det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Ja. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det er fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka, eller det du vil låne, bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det er riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det er forfall. Ja. Og så man husker på å logge ut.
2: Ja. Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det er like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, der skjer i kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det er bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det er låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og er på vei ut, så er det bare å sjekke at døra lukker ordentlig bak deg.
1: Ja, da er det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef i Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet er tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp i åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjefen.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, og kanskje milliarder år for enkelt av disse bergartene. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du har en, holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekke rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her utstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det det et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som er oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ute fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millions 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart å sette ut noen merker en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, og så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våknet jeg at det buldret og det ristet litt I skapen og sånn. Så jeg tenkte, ja, det gjorde jeg selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut og så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gruker gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det liksom, det den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det ofte mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han, Jon Almås, holder til med gården sin, ja. Altså Bråø i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett som sånne automatiske registreringskilder basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som det høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et middels jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man i utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merket dyr, senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså er så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som er så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så er det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det er sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom er programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi jo der stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja, da.
1: Selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor jeg gikk på der, skoledammen der, og alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt lønner.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han kom inn I kommunestyret, det var I 1918, sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake, han ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører.
0: Nei,
1: men så det ble jo et ordførerskifte da, som I løpet av 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det, han heter Severin Olsen,
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han litt rett sør for stasjonen der.
0: Det verden, litt historie her altså.
1: Ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, men det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: nå skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoble produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med.

0: Aksjon Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våres. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detalj på det kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker, og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det

0: mulig å lage seg en avtale med Loomis, slik at de enten kommer og henter penger I butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på en sånn, på et sånt leveransepunkt med det du trenger. Da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til å få et par ganger I året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at den kan få en avtale med Loomis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
0: Ja, vi gjorde noen endringer I februar I fjor. Da ble det, I og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det I dag?
0: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
0: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte, det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
0: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye du kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebanken Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
0: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
0: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha et prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
0: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
0: det vi har sett jo at den her I kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
0: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tilgjengelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebanken Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
0: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innland revisjon. Uttalelsen nummer seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og her vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har jeg ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der det er jo teknisk, det jo et tap som i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det, og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert etter på klokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

jern og metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk I Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned vervet våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er vi veldig ubehagelig. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad evig sånn takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: ja.
1: Stor forskjell
0: så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine vi hadde jo i styret la det frem i styret, gjerne med av styret og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til ja. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk hele hadde frem på stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Strand og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men, og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Åh, vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det er nettopp det
0: ja. Og der trodde de ikke de skulle ha nådd etter at de medlemsmøte der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne med dette styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmer.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, det husker litt da. Då. Men sinte folk var her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

Fra Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen In Love With An Angel. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på Totenradion. Nå skal det bli litt musikk, en liten musikkpause før vi får nyheter klokka seks, og morgenkvisten starter da.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det fredag. Vi ønsker deg god morgen her fra Totenradioen klokka 6, og du skal få litt nyheter både riks og lokalt.
2: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Opp til 15 biler fikk problemer etter å ha fylt bensin på Uno X I Gjøvik forrige uke. Årsaken var at det kom vann I tanken med blyfri 95 under arbeid med å klargjøre stasjonen for blyfri 98. Uno X beklager hendelsen og opplyser til NRK Innlandet at kundene får dekket reparasjonskostnadene. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over 1 tonn narkotika. 23 personer nå siktet I saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. To menn I 20-årene dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med to 15 år gamle jenter I Gjøvik. Mennene trodde jentene var eldre, men retten mener de burde sjekket alderen bedre. Innlandet fikk 589 flere innbyggere I første kvartal I år. Det gir høyere vekst enn Oslo, og størst økning kom I Våler, Sel og Nordfron, melder NRK Innlandet. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradioen.no. Politiet pågrep I går 3 personer etter en voldshendelse ved skysstasjonen på Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt kom meldingen inn som et ran, og fornærmede skal ha fått mindre skader. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da var det jommen meg blitt fredag.
1: Det fredag.
3: Igjen.
1: Min venn.
3: Og vi går mot pinsen.
1: Ja. Ja.

0: rolle vi i avisen, Kristin. Vi har funnet noen interessante saker i Totens Blad.
1: Ja, det var de som gikk av med seieren i dag.
0: Ja, kan si det sånn. Og jeg kjørte jo forbi brannstasjonen her for et par dager siden, og så at nå er det ting som foregår.
1: Ja, for den brannstasjonen borte i Østre Toten, den har vel vært litt under... De har gjort fin jobb på innsida, men den har sett litt sjasket ut i forhold til den fine vi har her i Vestre.
0: Ja,
1: så, men
0: ja.
1: Nå, på Lena, begynner den nye brannstasjonen virkelig å ta form. Reisverket er på plass, og beredskapsleder Kenneth Blien sier det blir et stort løft både for arbeidsmiljø og sikkerhet. Den gamle stasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav, så nå bygges det blant annet nye, rene og ureine zoner, kontorer og fasiliteter for ambulanse og beredskap. Prosjektet har en ramme på 66 millioner kroner, og alt skal etter planen stå ferdig i starten av neste år.
0: Mm, og det har jo vært litt bustete på innsida der også, da. Det har jo vært.
1: Ja, jeg har vært i noen møter og litt sånn bort på der, og de har klart seg fint, og de har gjort en bra jobb.
0: Ja.
1: Men det er klart, det er motiverende når du har så fint lokale som de har her i Vestre.
0: Ja, det er jo det. Vi skal holde oss i Totens Blad, for Liv Karin Kvahl har blitt en viktig stemme innen demensomsorg her i landet. Den tidligere sykepleieren driver Facebook-gruppa Demensrådgiver, som nå har over 38 000 medlemmer med pårørende og helseansatte fra hele Norge. Hun ønsker å spre mer kunnskap om demens, redusere stigma og gjøre hverdagen lettere for både syke og pårørende. Kvahl mener også at alle sykehus burde ha egne demenssykepleiere for å hjelpe ansatte med å møte pasientene på en god måte.
1: Det er veldig, veldig viktig arbeid. Jeg har selv vært pårørende til en eldre dame som var veldig dement. Og jeg tenker også at særlig butikker og næringsliv også burde bli vite om dette her, for det hun gikk da i en lokal dyrebutikk og handlet til hunden sin, og glemte at hun hadde vært der, og gikk tilbake og handlet til hunden sin, og gikk tilbake, så hun hadde brukt opp hele pensjonen sin, og det sto liksom bøtter og spann og bæreposer med alt fra potesalve til øremiddkrem, og hun hadde kjøpt og skjønte ikke når hun skulle slutte.
0: Ja. Det er jo litt, da burde jo kanskje de i butikken reagert litt også. Kanskje?
1: Det er akkurat det, men de kunne ikke se det på henne.
0: Ja,
1: men så jeg tenker at en opplæring også av bedrifter er veldig lurt.
0: Ja, da har vi fått pløyd gjennom noe av det som vi synes var interessant akkurat nå.
1: Mm-hmm.

0: Ja, når det bobler I kroppen, det jo riktig årstida da, at man føler at liksom du får en slags gledesrus.
1: Ja, litt bubbly.
0: Bubbly, Colby Calais her på morgenkvisten. Noe av det du skal få høre om utover I sendingen I dag blant annet noen folk som har lyskestrekk.
1: Ja, det noen eldre karer. Ja. Vi med lyskestrekk.
0: Det fotball det dreier seg om.
1: Ja.
0: Og Jan-Erik kan ha vært på en sånn sommeravslutning.
1: Ja, jeg synes det fint at eldre karer kan møtes og ha det sosialt og røre litt på seg. Ja.
0: Og så skal det handle om, hæ? Hva sa du? Hørte ikke?
1: For det viktig. Ja. Hørsel.
0: Hørsel.
1: Ja.
0: Vi har laget en slags miniserie om hørsel her, for I juni så skal det være en infodag om hørsel, og så tenkte jeg I forkant av det, så lager vi en liksom, skal handle litt om det som forskjellige temaer om hørsel I dagene som kommer.
1: Det viktig at vi hører litt om.
0: Ja, da kan du må du høre etter.
1: Ikke si
0: her. Og så skal vi til Peder Belkesenteret. Det siste time etter klokka ni, og der de nå I gang.
1: Der skal det være en flott kunståpning og helgen. Morgenstunden skal være også.
0: Ja, det var Knut Anders Sørum som tjuvstarta. Det var vel 16. mai?
1: Det lurer jeg på, ja.
0: I regnvær. Mm. Og likevel så skrev han på Facebooken sin at det var over 200 som kom for å høre på.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Det fint at folk møter opp, selv om det litt rusket I været. Vi tåler såpass.
0: Det noe av det vi skal innom I morgenkvisten I dag, da. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktunet pågår veiarbeid I begge retninger, med flere påfyrkede kjørefelt. I Gjøvik det også arbeid I Strandgata på Fylkesvei 33 ved Kirkeby, nordretning Blili, ifølge Vegvesenet. På Fylkesvei 2346 Kolbu stasjon, lysregulering I begge retninger. Og på Fylkesvei 246 ved Smesrud så det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen videre. Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll, det veiarbeid med manuell dirigering mellom klokka 6 og 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det lysregulering og flere påvirkede kjørefelt I begge retninger.
2: Hei, jeg Knut Anders Sørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg sitter jo her med Sander da, som på, har valgfag på skolen. Det jo veldig fint at du i radioen her. Nå det jo en liten stund siden sist, så det jo hyggelig at du tilbake.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Ja, du, og så var det. Nå det jo kunstig intelligens, jeg holdt på å si, hu og ræva overalt. Det jo... Ja. Liksom, hvor mye bruker dere, det et spørsmål det som jeg har til skoleungdom. Hvordan bruker dere kunstig intelligens på skolen og sånn?
1: Vi har jo en bot som heter Skolebot, som...
0: Ja, er det det?
1: Ja, egen bot vi bruker, og sikkert mange andre skoler, men i hvert fall vi bruker den. Så det noen oppgaver hvor vi får lov til å bruke KI, og noen ikke.
0: Men hva det man spør om? Hva det liksom en sånn som tilpasset skole da?
1: Ja, for skoleelever. Vi har en som heter... som sånn at de gir ikke svaret rett ut.
0: Åja, sånn ja,
1: ok. Så du bare kan hjelpe deg på veien, og så har du en som... Vi har en samfunnsfagoppgave da,
0: ja.
1: Så får vi lov til å bruke KI som et hjelpemiddel, men ikke fasit.
0: Oh, nei,
1: da kan vi bruke en bot hvor det gir svaret, hvor du da kan få litt inspirasjon og sånn.
0: Ja. Ja, men det noe som bare skolene har da, som ikke liksom ute for alle andre.
1: Ja, de må logge inn på Feide og alt sånt.
0: Ja, for det sånn skoleting.
1: Det er mange forskjellige botter som er modifisert til å gjøre forskjellige oppgaver da.
0: Det var litt kult, fordi at det å ignorere KI helt på skolen ville jo vært feil.
1: Ja.
0: Synes jeg da, i og med at alle lever oppi det, kan du si. Hva bruker du KI mest til?
1: Det jo sånne små ting da. Hvor mange minutter det i en uke liksom. Litt sånne spørsmål.
0: Ja. Jeg bruker det jo til som en sekretær.
1: Ja,
0: til å skrive nyheter og til å lage musikk og omforme lage nye stemmer og alt mulig sånn radioting. Prøvde å finne en sånn bra video sånn video-KI her også, men det får jeg nesten søke litt mer etter.
1: Ja,
0: det har jeg liksom ikke brukt så mye. Men da har vi blitt litt smartere på at ungdom faktisk på skolen kan bruke KI, men det innunder liksom en app som skolen har.
1: Ja.
0: Ha. Akkurat.
2: Hvor bunken da?
3: I skoene til en Karlsson.

0: dukker opp litt sånn norsk rock av og til her også.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det er en av de store, det.
0: Døm Døm Boys?
1: Mm-hmm.
0: Skulle tilbake til 1993, faktisk.
1: Det var det året jeg fikk barn første gang. Jeg ble mamma i 1993.
0: Da hørte du kanskje Transit?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Det var i alle fall låta vi spilte nå.
1: Hørte mye barneskrik.
0: Det er nesten det samme.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Flere bilister fikk motorproblemer etter å ha fylt bensin på Uno X Gjøvik i forrige uke. Ifølge NRK Innlandet skyldes det at vann kom inn i blyfri 95-tanken under arbeid på stasjonen, og Uno X sier de dekker kostnadene for de berørte kundene. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over ett tonn narkotika. 23 personer nå siktet i saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. To menn i 20-årene dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med to 15 år gamle jenter i Gjøvik. Mennene trodde jentene var eldre, men retten mener de burde sjekket alderen bedre. Innlandet fikk 589 flere innbyggere i årets første kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det gir en vekst på 0,16%, som faktisk høyere enn veksten i Oslo. Våler, Sel og Nord-Fron kommunene som hadde størst folkevekst i fylket, melder NRK. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradioen.no. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse ved skysstasjonen på Gjøvik i går. Politiet opplyser at fornærmede fikk mindre skader, og to av de mistenkte under 18 år. Og så lokal sport. Tidligere Reinsvoll-spillere møttes til sommeravslutning med grilling og mimring. Gruppa Vi med lyskestrekk samles fast for å holde kameratskapet og fotballmiljøet levende. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Raufoss jobber fortsatt med å finne en ny trener etter at Casey Wehrmann fikk sparken. Styreleder Mathias Engebakken sier økonomi en viktig faktor i prosessen. Midlertidig trener Ole Petter Berge får samtidig ros etter borteseieren mot Stabæk, og en av kandidatene til jobben. Raufoss fortsetter storformen i Obos-ligaen og slo Bryne 3-0 onsdag kveld. Flere Raufoss-spillere får svært gode karakterer på OA-børsen, etter det som beskrives som en solid lagprestasjon.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt strålende sol, pent vær nå først på dagen. Ser ut at det kommer litt mer skyer på formiddagen. Rundt 20-21 varmegrader. Lørdag, det meldt grått først på dagen. Litt regn, sånn i 11-12-tida. Så ser det ut at vi på ettermiddagen får sol. Vi skal ta med søndag også. Det meldt sol først på dagen, delvis skyet resten. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette Totenradioen.

0: Jeg husker bestefaren min sa du må ha til salt I maten.
1: Ja, og Øystein Sunde sa at du må ha til salt I såret.
0: Ja, det jo noe. Det sier kanskje litt mer. Ja. Hva Eva Max mente, det jo sikkert noe helt annet da.
1: Når helt sikkert.
0: Låta het Salt. Ganske straks så skal vi prate litt om ukas konkurranse.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Skal trekkes I morgen.
1: Ja.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Jeg som kong Håkon, og for omtrent sola vi gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og det av Norge, hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alex.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Jeg er dum.
1: Ungdommen liker rap, sier Kristin her.
2: Ja.
1: Bargee var det vi hørte, og dum og deilig. Kanskje du liker originalen best?
2: Jeg liker Knudsen og Ludvigsen bedre enn denne.
1: Ja. Jeg synes at det morsomt med litt nye versjoner også, så, men ja. Og vi vel kanskje sånn om morgenen da?
2: Jeg tror jeg sånn hele døgnet.
1: At du dum og deilig?
2: Ja.
1: Ok.
2: Jeg i hvert fall ikke mest om morgenen.
1: Og her oppslagstavla. Har du, eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Jeg som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at jeg hadde tysk og let av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
8: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradion.
11: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokal.
2: Partene I kjøttindustri.

0: Mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes fra Høyre kritisk til rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Til kommunal rapport sier hun at staten må avklare premissene bedre, og mener kommunegrenser ikke bør avgjøres lokalt alene. Flere bilister fikk motorproblemer etter å ha fylt bensin på Uno X Gjøvik I forrige uke. Ifølge NRK Innlandet skyldes det at vann kom inn I blyfri 95-tanken under arbeid på stasjonen, og Uno X sier de dekker kostnadene for de berørte kundene. 23 personer siktet etter politiets etterforskning av et internasjonalt kriminelt nettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika. Saken beskrives som en av Norges største innen organisert kriminalitet, og politiet har beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta for millionbeløp. Innlandet fikk 589 flere innbyggere I første kvartal I år. Det gir høyere vekst enn Oslo, og størst økning kom I Våler, Sel og Nordfron, melder NRK Innlandet. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradioen.no. 3 personer ble pågrepet etter en voldshendelse ved skysstasjonen på Gjøvik I går. Politiet opplyser at fornærmede fikk mindre skader, og 2 av de mistenkte under 18 år. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, fredag igjen. Det har vært fredag I 7 timer allerede.
3: Ja, begynner å bli godt vant. Det ikke sikkert alle som har vært like opptatt av hvor mange timer det vært fredag. Kanskje noen akkurat våkner nå.
1: Ja, våkner av oss. Det jo ganske fint. Koselig det.
3: Ja, jeg vet ikke hvor koselig jeg hadde syntes det hadde vært.
1: Det sånn at vi høres ut som en alarm om morgenen?
3: Jeg håper ikke det. Det like irriterende.
1: Kan det at min stemme virker sånn for folk som litt trøtte?
3: Ja, det irriterende.
1: At du får jeg håper ikke det. Din irriterende glasstemme inn I øret ditt det første du ser om morgenen?
3: Jeg fikk høre det av en samboer, at jeg var irriterende bli om morgenen.
1: Ja. Det irriterende, når noen bli. Men vi bli, vi.
3: Ja, det synes jeg da.
1: Og jeg håper at du også blir.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, det meldt en del sol nå først på dagen, sånn I 1-2-tida så ser det ut at det blir litt mer skyet, rundt 21 varmegrader. I morgen på lørdag så det meldt skyet først på dagen, kanskje litt sol, regn mellom 11 og 14-15, og sol igjen på kvelden. Så Søndag, det meldt sol først på dagen, og så blir det delvis skyet fra sånn cirka

0: cirka rundt klokka ni.
1: Dette Totenradio.

0: Hva slags forhold har du til fotball, egentlig?
1: Jeg ser på litt fotball innimellom. Litt ja. Interessert.
0: Mm. Jeg ikke null. Helt ingenting.
1: Helt? Ikke? Ikke det helt tatt?
0: Det er ikke til stede engang.
1: Hvordan klarer du å ikke bli engasjert, liksom, når det
0: Nei, det... Jeg vet ikke. Jeg bare... Nei, det ikke interessant.
1: Aldri hatt noe favorittlag?
0: Eller ingenting. Ikke, null.
1: Yes.
0: Ja. Det kanskje minus også.
1: Oi.
0: Men,
1: det var voldsomt.
0: Ja, det voldsomt. Men fatteren og mutteren jo veldig glad i fotball. Da. Kanskje det det som, de var jo fotballtrenere på Vind og sånn, og alle søskene mine drev med. Åh,
1: det opprør.
0: Så det opprør. Nei, jeg satt hjemme i studio mitt jeg, og laget musikk. Det har jeg gjort.
1: Kan ikke være best i alt.
0: I Reinsvoll idrettslag så det etablert en gruppe med eldre fotballspillere som kaller seg Vi med lyskestrekk.
1: Ja.
0: Og de samles en gang i måneden for sosial mimring.
1: Men det fint.
0: Ja.
1: Litt grann at de får rørt litt på seg og ja, møtes.
0: De har allerede hatt sommeravslutning.
1: Okay.
0: Grilling og festlig samvær. Og Jan-Erik han fikk ta del i dette her i denne avslutningen.
1: Mhm.
0: Så det kan jo bli litt artig å høre. Og så kan det hende at, har du noen gang opplevd at, hæ? Hva sa du? Hæ? Hørte deg ikke?
1: Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja. Skulle du kanskje vært og sjekket hvordan det står til med hørselen?
1: Ja, tinnitus. Jeg har en sånn konstant summetone.
0: Ja, det ringer inn i hodet.
1: Ja, det gjør det.
0: Men så er det jo det at man kanskje ikke legger merke til selv at man hører dårlig.
1: Nei, det nok andre som legger merke til det først.
0: Ja, og det skal det handle litt om. Vi har, det blir en slags, skal vi si, miniserie om hørsel. Og vi skal snakke litt om det som vi var inne på nå da.
1: Mm.
0: At ja, man merker kanskje ikke selv først at man har dårlig hørsel. Kanskje på det at man i sosialt lag kanskje blir litt sånn tilbakeholden og kanskje ikke fordelt at i samtalen fordi at lyden blir litt gromsete kanskje.
1: Ja, at man ikke hører, og så synes man det pinlig å si hæ mange ganger.
0: Ja, det akkurat det. For om ikke sånn veldig lenge, så skal det nemlig være en sånn dag om hørsel.
1: Ok.
0: Det er Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette her i juni. Yeah. Og i den forbindelsen da, så har vi laget en slags, ja, kan du si en liten miniserie om hørsel. Vi snakker litt om det nå etterpå.
1: Ja, viktig å høre på.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikk kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara ikke så flinke som kvinnfolk at det treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok bare en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde det.
3: Ja, så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har du gjetet, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Oh, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Ja, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass
5: ja,
1: de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja, hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at hun tok en i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kanskje.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 15. juni så skal det være en infodag om hørsel. Og det er på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva er det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som er likt, det er at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det er selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo er litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, der, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det er generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke er offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det er gratis.
0: Men nå er det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så er det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det er de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som er enda tydeligere, og da tror jeg tiden er inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det er, føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det er litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så er vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå er jo utviklingen med så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det er et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofter og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det er helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så er det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de er veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de er jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje er gjemt bak håret. Så, sånn sett så er det ikke så merkbart utad. Ja, det er godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som

0: håndtere smarttelefon. Det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt.
1: Ja.
0: Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
1: Da kan du jo nesten si at det er litt moderne å ha høreapparat også, da.
0: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater i dag, de er jo oppladbare. Det er slutt med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det er bare de færreste som har igjen nå. Nå er det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det er mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og i den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.
2: Nei, fytte rakkeren skinnet! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila!
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no

0: Noen ganger så blir Kristin som en slags nikkedokke.
1: Ja.
0: Du sitter bare og nikker. Ja. Men så skal det jo sies at den uka her så du ikke helt deg selv.
1: Nei, jeg er ikke helt deg. Sånn jeg ikke noen andre heller.
0: Men... Nei. Men når man blir litt sånn mer tett i huet enn det man vanligvis er.
1: Takk for den.
0: Jo, så blir det vel kanskje ikke så greit å følge med på alt da.
1: Nei, Ida, jeg sitter her og stoler på at du gjør det du skal. Nå skal jeg sitte her og småprate ved siden.
0: Det som fint at det jeg som trykker på knappen og drar i spakene her, mens du bare sitter og jeg peker, nå skal du inn.
1: Det lov å si.
0: Jeg vet ikke hva som lov å si. Men vi har en konkurranse gående denne uka her, og om du vil en tur til Badeland på Raufoss, gratis inngang, så send et bilde av din beste utsikt.
1: Jep. Om det en fin utsikt, om det sol, oppgang, nedgang, eller om det en morsom utsikt. Ja. Vi har fått inn en del bilder, og mye, mye bra der.
0: De fleste har rett og slett en soloppgang.
1: Eller nedgang, ja.
0: Det mange fine naturbilder. Mm. Og det vel kanskje det man først og fremst tenker på når det snakker om en fin utsikt, da.
1: Ja, for den utsikten jeg har nå, det jo, jeg ser deg over PC-skjermen her.
0: Jeg vet ikke om det hadde vært et vinnerbilde, men...
1: Jeg vet ikke noe prisvinnende, men Nei. Det hyggelig i hvert fall.
0: Ja. Det jo... Det koselig at det flere i studio her.
1: Det gjør det.
0: Men det bare å sende inn da et bilde av din beste utsikt på snappen til oss her, Totenradion. Og så skal vi trekke ut en heldig vinner som stikker av med gratis inngang på Totenbadet. Så kan du ta med hele familien, og så kommer du gratis inn, vet du.
1: Ja, må kjøpe billett til de andre da.
0: Ja.
1: Men hva er det jeg skulle si? Datt helt ut.
0: Det ble borte. Vi får si det senere da.
1: Vi gjør det.
0: Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: radioen.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som er det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: deg hele døgnet.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka passert 8, og du skal få nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Nye krav til rovviltavvisende gjerder i ulvesona skaper sterke reaksjoner her i innlandet. Norges Bondelag retter kraftig kritikk mot staten, og flere beitebrukere frykter millionkostnader og vurderer å legge ned driften. To sauebønder i Trysil har også fått avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnæs fra Høyre stiller spørsmål ved folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det skjer etter at innbyggerne i Gjøvik og Toten kommunene stemte nei til sammenslåing i april. Til Kommunal Rapport sier Bjertnæs at staten må ta større ansvar, og at kommunegrenser ikke bør avgjøres av hver enkelt kommune alene. Flere bilister fikk motorproblemer etter å ha fylt bensin på Uno X Gjøvik i forrige uke. Ifølge NRK Innlandet skyldes det at vann kom inn i blyfri 95-tanken under arbeid på stasjonen, og Uno X sier de dekker kostnadene for de berørte kundene. Infodag om hørsel. Og likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet sier mange ikke oppdager hørselstap tidlig nok.
4: Det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først.
3: Tre personer ble pågrepet etter et ran ved skysstasjonen i Gjøvik i går kveld. Politiet fikk kort tid senere melding om enda et mulig ran i sentrum, og undersøker nå om de to sakene kan ha sammenheng. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Nå er det jo sånn at det indre stereoanlegget til Kristin har vært litt out of tune denne uka her.
6: Ja. Det har vist mikrofonen min vært opp.
5: Ja. Men sånn er det. Vi driver på, selv om man kanskje er litt pjusk, så går det an å sitte og prate litt på radio.
6: Ja, det går fint.
5: Nå skal være her i 2 timer til.
6: Ja.
5: Og vi har jo en del å by på.
6: Ja. Vi har masse på tallerkenen til deg i dag.
3: Ja, på hvis det det du kaller det når du snakker på radio. Vi har mye på tallerkenen her på din frokosttallerken.
6: Ja.
3: Hva annet vil du ha?
6: Havregryn.
3: Ja, og så?
6: Melk og sukker.
3: Ja. Ja. Ja. Nei, men da spiser vi det.
6: Er ikke så kravstore.
7: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Ja, det meldt sol nå først på dagen. Overskyet fra rundt 1-2 i ettermiddag. Rundt 20-21 varmegrader det meldt. I morgen på lørdag delvis skyet, litt regn midt på dagen, og sol igjen mot kvelden, og da det meldt ganske mye sol fra klokka 6 på kvelden. Søndag ser ut at vi får sol i alle fall den første delen av dagen. Et

0: Vi skal scrolle litt I avisene som vi pleier, og I dag så vi på Totens Blad.
1: Det vi. Vi har bladd oss litt igjennom, eller rullet nedover, og da fant jeg en sak jeg synes ser veldig spennende ut. Det ikke så mye som har kommet fram om den, så det litt sånn hemmelighetsskrimmeri rundt det. Ja. Men fra Totens Blad så kommer altså nyheten om TV-nyhet fra Eina. Mm. Produsent Mari Dotseth har tatt med seg et helt reality-team til hjembygda si for å spille inn en ny serie, men foreløpig holdes både kanal og innhold hemmelig. Innspillingen skjer ved Einafjorden, og lokale folk har allerede bidratt med både bærehjelp og godt vertskap. Dotseth sier at TV-folket imponert over naturen og mottakelsen på bygda, og hun røper at både kjendiser, einaginger og dyr vil dukke opp på skjermen når serien trolig får premiere våren 2027.
0: Ja, hva kan det være slags konsept da? Det godt å være totning på eina eller noe sånt, kanskje?
1: Jeg synes det var veldig rart den oppramsingen kjendiser, einaginger og dyr. Ja, men det blir spennende å se hva Eina har å by på. Mm. Mm.
0: Det skal handle om jobb I neste sak her. Mm. For Toten kommunene planlegger nå å samle landbruksforvaltning I et nytt felles landbrukskontor på Lena. Målet å få et mer robust fagmiljø og mindre sårbar drift, siden dagens små kontorer merker både økt saksmengde og utfordringer med rekruttering. Det nye kontoret foreslått med 8 ansatte og skal etter plan åpne 1. April neste år, dersom politikerne sier ja. Kostnadene skal fordeles mellom kommunene, med størst andel på Østre Toten, fordi de har mest jord- og skogbruksareal. Og 8 stillinger, det jo ganske bra da.
1: Ja, det jo det. Det bra for bygda, så det bra for både, hva skal jeg si, arbeidssøkere innenfor det feltet, og det også bra for landbruks, de som trenger disse tjenestene da. Mm.

0: Ina Vrolsen, nå hun ikke med i The Voice lenger.
1: Nei, hun var dommer der ganske lenge, men ikke nå lenger.
0: Nå det vel Ingebjørg Bratland i stedet.
1: Ja, hun der, og Marion Ravn der.
0: Jeg har fått med meg, mora mi og faren min var på besøk. Fatteren ikke så glad i The Voice, men mutteren fan, så oi, da fikk jeg med meg The Voice. Hvordan det med deg?
1: Jeg ser mest på TV når jeg har besøk, enten unga eller...
0: Så du
1: setter vi på TV.
0: Ja, du, sånn det med meg også, for ellers så glemmer jeg å sette på TV.
1: Jeg driver med så mye.
0: Ja, og så når du da har besøk, så setter du på TV, og da blir det, ja, da blir det The Voice, for eksempel.
1: Enda det burde være omvendt. Når jeg alene, så burde jeg fylle på med sånne ting, men...
0: Ja, Ina Vrolsen og Mother var det vi hørte nå. Så skal vi innom meldingene fra statens veivesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktune så pågår det veiarbeid i begge retninger med flere berørte kjørefelt. I Gjøvik er det også veiarbeid på fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby Nord retning Blili. Fylkesvei 2410 ved Bråstad Bru i Gjøvik så er det bevegelig veiarbeid frem til klokka 16 i dag. I Østre Toten er det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesru med redusert fart til 50 km i timen, melder altså veivesenet. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så er det lysregulering i begge retninger, og ved Skreikampen og Flesvik er det manuell dirigering og 50-soner fram til klokka 19 i kveld.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sander, du jo her nå i studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi har jo, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noen fun facts?
1: Vi kan det.
0: Ja.
1: Har du flere?
0: Spør vi. Vi spurte her tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter, for jeg spiste litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Det er mange
0: som ikke vet at den, den som du har ketchup i er designet for at du skal kunne brette den ut.
1: Ja, det er
0: den lille, den lille koppen som du har ketchup i.
1: Det er derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på Mac'eren, så bare se etter på den som du har ketchup i. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket. Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot gulsott og indigesjon.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det er, men...
0: Kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå i... nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da. At hjernen lyser. Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære i hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne, så du kunne koble til en pære, da, så ville det kunne lyst ganske
1: godt. Men hvor får de den vatten fra?
0: Nei, det jo det som kroppen jo full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: ja.

0: Og det var 80-tallet, holdt på å si, på sitt beste.
1: Ja, I hvert fall 80-tallet. Det var...
0: Eller verste.
1: Ja, nei, det mye fint å si om 80-tallet. Det, ja. Det liksom blitt en sånn... Ja. At man kan gjøre narre 80-tallet, og vi hadde rart hår og rar ja. Sminke og sånn, men... kuleste 10-året.
0: Dexys Midnight Runners, artig navn.
1: Come on, Eileen.
0: Ja. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nye krav til rovviltavvisende gjerder I ulvesona skaper sterke reaksjoner her I innlandet. Norges bondelag retter kraftig kritikk mot staten, og flere beitebrukere frykter millionkostnader og vurderer å legge ned driften. To sauebønder I Trysil har også fått avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes fra Høyre stiller spørsmål ved folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det skjer etter at innbyggerne I Gjøvik og Toten kommunene stemte nei til sammenslåing I april. Til kommunal rapport sier Bjertnes at staten må ta større ansvar og at kommunegrenser ikke bør avgjøres av hver enkelt kommune alene. Flere bilister fikk motorproblemer etter å ha fylt bensin på Uno X Gjøvik I forrige uke. Ifølge NRK Innlandet skyldes det at vann kom inn I blyfri 95-tanken under arbeid på stasjonen, og Uno X sier de dekker kostnadene for de berørte kundene. Infodag om hørsel. Og likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet sier mange ikke oppdager hørseltap tidlig nok.
2: Det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først.
0: Politiet etterforsker to ran I Gjøvik I går kveld, og undersøker nå om hendelsene henger sammen. Tre personer ble pågrepet etter et ran ved skysstasjonen, blant dem to mindreårige. Fornærmede skal ha fått mindre skader, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så skal vi innom den lokale sporten. Norge var nær en stor hockeysensasjon mot Kanada I VM. Hamar-gutten Tinus Lokkolbar ga Norge 5-4-ledelse før Kanada utlignet sent og vant 6-5 I forlengning. Gruppa Vi med lyskestrekk I Reinsvoll idrettslag samler tidligere fotballspillere til faste treff gjennom året. På sommeravslutningen ble det grilling og gode historier.
3: Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
0: Raufoss slo Bryne 3-0 I Obos-ligaen onsdag kveld. Markus Ånesland skåret det første målet, skriver OA.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt sol nå først på dagen, sånn I 2-3-tida I ettermiddag overskyet rundt 20-21 varmegrader. I morgen på lørdag, det blir delvis skyet først på dagen. På formiddagen så kommer det litt regn, og så det meldt sol igjen på ettermiddagen, ifølge prognosene. På søndag, pent vær, mest sol først på dagen. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette Totenradio.

0: en låt som dukker opp stadig på radioen her, dette her.
1: Ja, Baby du er rå.
0: Ingebjørg Bratland og Hagle fra hver gang vi møtes, så det jo noen av de hver gang vi møtes låtene som på en måte slår an veldig da.
1: Ja, det noen I hver sesong som på en måte blir, ja. Blir veldig bra.
0: Og så det ikke alle låtene som gjør det like bra, men dette en av dem da.
1: Dette en av de bedre, og jeg fikk lyst til å synge Baby du er rå, eller Alex du er rå,
0: ja.
1: For du har jo lagd sang du også.
0: Ja, vi har laget, hver uke så, nå datte jeg litt ut her. Ja. Forrige uke så laget vi en Suno-låt. Vi skal forklare litt mer hva det nå etterpå, for hver uke så skal vi lage en egen sang med kunstig intelligens som handler om det vi har gjort I løpet av uka.
1: Ja.
0: Og det skal vi gjøre på fredagene. Det var ikke vanskelig å si.
1: Nei, jeg stusset litt. Tenkte, hva det du har fått I kaffen din nå?
0: Nei, det ingen. Kan ikke si høyt på radioen.
1: Si lavt på radioen.
0: Ja.
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang, da.
6: Vi her på Totenradioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det ukas Suno-låt.
1: Mm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole, vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka, og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil. Forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-tals...
1: Kanskje vi skal ta 80-tals?
0: 80.
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike. Ok, music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet der.
0: Fordi vi har saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Det det?
1: Spando Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en. Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Oi, hjelpes.
1: Den var bra.
2: Du, dette var...
1: Catchy.
2: Denne var catchy. Det jo noen ord og uttrykk som ikke funker helt på engelsk. Men dette var jo rett tilbake til 80-tallet.
1: Jeg synes det. Jeg satt og ventet på hvordan skal han uttale BA-desken.
2: Ja.
1: Men det ble badesken.
2: Ja, det ble badesken. Altså var det noe annet inni der også, men det var en vellykket låt. Altså ukas Suno-låt. Alt vi har gjort I løpet av uka samlet på en sang. Og så får vi se neste gang da, hva vi ender opp med.
1: Ja.
2: Kan det bli interessant det.
1: Og denne må vi også legge ut på nettsida vår da, sånn at man kan høre på sangene fra uke til uke.
2: Ja, det hadde jo vært en god idé.
1: Ja, det må vi gjøre.
2: Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hundarn. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang, da.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka ni, og du skal få nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Skeidar legger ned varehus på Gran og i Førde, men butikken i Hunndalen blir ikke rørt. Regionsjef Hans-Martin Thomassen sier til Oppland Arbeiderblad at kjeden ikke har planer om å stenge på Gjøvik, selv om dyrere lokaler og mer netthandel har tvunget fram kutt andre steder i landet. Nye krav til rovviltavvisende gjerder i ulvesona skaper sterke reaksjoner her i innlandet. Norges Bondelag retter kraftig kritikk mot staten, og flere beitebrukere frykter millionkostnader og vurderer å legge ned driften. 2 sauebønder i Trysil har også fått avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes fra Høyre er kritisk til rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Til Kommunal Rapport sier hun at staten må avklare premissene bedre, og mener kommunegrenser ikke bør avgjøres lokalt alene. Opp til 15 biler fikk problemer etter å ha fylt bensin på Uno X i Gjøvik forrige uke. Årsaken var at det kom vann i tanken med blyfri 95 under arbeid med å klargjøre stasjonen for blyfri 98. Uno X beklager hendelsen og opplyser til NRK Innlandet at kundene får dekket reparasjonskostnadene. Politiet etterforsker 2 ran i Gjøvik i går kveld og undersøker nå om hendelsene henger sammen. 3 personer ble pågrepet etter et ran ved skysstasjonen, blant dem 2 mindreårige. Fornærmede skal ha fått mindre skader, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da er vi inne i den siste timen her, og nå er det langhelg igjen.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Dette er vel den siste nå, er det ikke da?
3: Jo.
4: Tror det.
3: Og så kommer ferien.
4: Ja.
3: Ja, om en måneds tid. Litt over en måned. Det er rart å tenke på at det er sommerferien.
4: Det er rart for når det ser ut.
3: At det ikke er lengre til sommerferien, det er litt rart da. Det er liksom, ja skal vi se, vi starter vel i, jeg lurer på om det er, ja det er juli.
4: Mhm.
3: ikke lenge til det. Vi skal bare innom juni først.
4: En liten sniptur innom juni, og så surfer vi over til juli, og vipps, så er det skolestart og høstferie og...
3: Nei, hysj!
4: Snømåken.
3: Hysj! Hysj! Hysj! Været, det kan, du, kan vi ta, men det, jeg skal love at jeg melder bedre været enn det du driver med.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt sol nå først på dagen, overskyet fra rundt 1-2 i ettermiddag. Rundt 20-21 varmegrader det meldt. I morgen på lørdag delvis skyet, litt regn midt på dagen, og sol igjen mot kvelden, og da det meldt ganske mye sol fra klokka 6 på kvelden. Søndag ser ut at vi får sol i alle fall den første delen av dagen. Et

0: er Peder Balke senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt vertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hit om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Laila.
6: Hva du si for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Der høres det helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bilprat.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst og leder Tove Beate Ask-Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstund helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstund den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstund, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jobben med var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glajazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der det varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen.

0: Og begynner det å nærme seg. Det var nesten en sang, det.
1: Ja, jeg vet ikke om det blir en hit akkurat, men godt forsøk.
0: Vi har jo tidligere på radioen her I dag hatt med en Suno-låt for en time siden.
1: Ja, og Suno altså ikke et band, men det Suno programmet som Alex lager sanger I.
0: Ja. Ganske straks så skal vi trekke heldige vinner av konkurransen vår denne uka.
1: Mm-hmm.
0: Det har vært fine bilder.
1: Veldig, veldig fine bilder. Og det mye utsikt.
0: Ja, for konkurransen har gått ut på å sende et bilde av det, din fineste utsikt.
1: Eller morsomste.
0: Ja.
1: Det har kommet mest fine.
0: Mest fine, veldig mange fine soloppganger, solnedganger.
1: Ja, og så en som tok bildet rett inn I et digert lagerbygg. Det også en utsikt.
0: Ja, det jo en utsikt. Ja. Vi skal prøve å få tak I, ja, vi heldig vinner. Vi skal gjøre en sånn trekning mens vi hører på musikken her nå, Terry Swims Mr. Know It All, og den varer I cirka 3 minutter. Og etter de 3 minuttene har gått, så har vi finnet ut hvem vi skal prøve å få tak I.
1: Det like spennende hver fredag, for ja. Det ikke alltid vi får tak I dem, og det ikke alltid at alle vil på lufta.
0: Om den personen vi skal ringe våken eller ikke, det får vi se snart.
1: Alle jo ikke som oss som har lyst

0: har vi kommet såpass langt ut I sendingen her at vi skal trekke heldig vinner, og det har kommet mange fine bilder, Kristin.
1: Ja, I dag var det vanskelig å velge.
0: Mm. Vi har, og det natur som vinner denne gangen, rett og slett.
1: Det ikke unaturlig, så var det mange som hadde flotte naturbilder, både solnedganger, soloppganger, fantastisk utsikt fra fjelltopper. Det har vært mye fint å velge blant nå, Alex.
0: Det vi kommer til å gjøre at vi legger ut de beste bildene på nettsidene våre, totenradion.no, så går det an å se der på alt det fine vi har fått inn.
1: Mm.
0: Og så har vi plukket ut et bilde fra en som heter Linda Vangen. Hun har sendt et fantastisk flott bilde av, ja, det en solnedgang.
1: Det det, og litt sky og litt himmel og over vannet der. Nydelige farger. Mm. Stemningsbilde.
0: Mm. Og så det jo det at disse her vennene våre, de jo på Snap, og så har vi sendt en melding, men vi har ikke fått noe respons, og det betyr at vi ikke har fått noe telefonnummer. Vi kan ringe sånn på morgenen her.
1: Nei, kanskje sover enda, eller kanskje opptatt med jobb, eller...
0: Og det betyr at det da blir en hyggelig overraskelse for Linda når vi nå skriver på Snap at hun vinner av konkurransen. Og hva vinner man denne uka her da?
1: Hun vinner en billett til Totenbadet. På Raufoss.
0: Mm. Og da kan man jo for eksempel ta med seg noen, og så kommer man selv gratis inn.
1: Ja, kjekt det. La de andre betale for seg.
0: Mm. Nå det sånn at hun, Linda Vangen, hun har jo sendt en snap både i går og I dag, med noen sånne naturbilder, så da har hun sendt dobbelt også, vet du.
1: Hun har vært engasjert.
0: Så da får vi prøve å få kontakt med deg senere, Linda, så hvis du hører det nå, så var det jo dumt, det hadde vært hyggelig å tatt en prat med deg da.
1: Ja.
0: Men... Få høre hvor det bildet var tatt, for eksempel.
1: Ja, kanskje vi får svar på det.
0: Mm. Mm. Det altså et gavekort, gratis inngang på Totenbadet vi har delt ut den uka her, og det blir vel konkurranse neste uke også, vil jeg tro.
1: Vi gjør vel det, selv om det en litt stuttere uke neste uke, så ja, vi kjører på med konkurranse, det tror jeg kommet for å bli.
0: Så får vi prøve å få snakke med Linda senere da.
1: Det får vi gjøre da.

0: da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversve. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
9: Jo, det litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: selv om morgenkvisten nå ferdig, så skal du være her i studio i 2-4 timer til, du.
1: Ja. Ja, først 2 timer med midt på dagen med Kristin, og så blir det litt tøv på hjernen etterpå.
0: Mm. Litt humor, og så får dere besøk av en kjendis. Vi kan vel si det i dag?
1: Det kan vi trygt si. Halvor Johansson, selveste tar deg sammen, Halvor, fra Radio Rock, og det bløft på gulvet i Ofta. Så han er et oppkomme. Ordentlig moro å ha han med i par episoder av Tøv på hjernen.
0: Mm-hmm. Og da det bare å følge med når klokka blir 12, så det luft. Er det programmet på lufta neste uke, så skal det handle om å passe på synet sitt, blant annet.
1: Det skal det, og så blir det noen vakre toner fra løkbua.
0: Ja, eller vi skal få høre om hva som skal foregå. Gunda Marie Bruce skal besøke oss i studio her. Men vi blir å høre selv om det fri, altså.
1: Ja, vi har ordnet det sånn.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

Og når du hører den låta, når det fredag og klokka litt over ti, The Cure med Friday I'm in Love, da vet du da at da det midt på dagen med Kristin på Totenradioen som gjelder. Nå skal vi sette over til Tiffany, I think we're alone now. Jeg håper ikke du og jeg alene, håper at du har noen rundt deg og at det en hyggelig fredag.

vet ikke om Bella Kay tror at det, hvis man sier det flere ganger, så gjelder det mer. I love it, I love it, I love it. Vi setter over til Alan Walker, Aura og Tomine Harket med låta Dark Side.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

Det nærmer seg pinse nå. Pinseaften I morgen og fri på mandag, da det annen pinsedag. Pinsen kommer jo alltid 50 dager etter påsken. Og det regnes som kirkens fødselsdag har jeg googlet meg frem til nå, bare for å få litt mer kjøtt på beinet. Det sies at rød farge pinsens liturgiske farge, og visste du at I Danmark så det vanlig og en sterk tradisjon å gå pinseskogtur. Det en piknik I skogen med familie og venner for å feire at skogen har blitt grønn. Det en hyggelig greie.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Nei, der var den lyden igjen da.
8: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Totenradion.
8: Ja, nå må du gjøre det da.
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradion.

Og der hørte vi Røyksopp og Susanne Sundfør med Oh Lover. Vi setter over til en annen norsk kar, vi Erlend Bratland. Han synger om stille vann, Still Water.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for 3 måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vi inne I den siste timen her med midt på dagen med Kristin på Totenradion her denne fredagen før pinse. Vi hørte nettopp Miley Cyrus med Jaded og skal høre ei låt fra filmen Top Gun, nemlig Kenny Loggins Danger Zone.

Tobias Steen må ha vært fryktelig forelsket I denne Eli. Låta fin den. Vi setter over til Ane Brun og Madrugada med låta Lift Me.

0: jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Svareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Svarefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.

Da har klokka blitt sånn cirka lunsj. Det vel vanlig å spise lunsj sånn cirka på denne tida. Ed Sheeran sang om kameraet sitt, camera. Og Keino, de norske, de synger Spirit in the Sky.

0: på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
2: Taxi!
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.

Og der toner Miles Smith ut med låta Nice to meet you, og det synes det har vært hyggelig å møte deg også, og at du har holdt meg med selskap her. Nå har det gått 2 timer, og når klokka blir 12, så det podcasten Tøv på hjernen som skal overta I studio her. For takke for meg for denne uka og for samværet. Og så får du ha en riktig god pinse, så høres vi igjen på morgenkvisten I neste uke. Og midt på dagen med Kristin også, etter det I neste uke. Ingen grunn til å skru av radioen. God helg, ja du!

0: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til podcasten. Hva slags nummer var det nå, Kendrik?
1: Det 55?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt en eneste en, jeg.
0: Det har jeg ikke hørt om. Nei. Det har vært med i dem.
1: Jeg har vært med i dem, men jeg har aldri hørt om.
0: Så du husker godt.
1: Så jeg ikke noen stor fan til å tø på hjernen, egentlig.
0: Ja, vi må jo si vi har gjest i dag. Du blir kanskje med i to program, faktisk.
2: Ja, hva ser sånn ut?
0: Jeg jo en person som kanskje kjent for folk. Du kan jo få lov å presentere deg selv.
2: Halvor Johansson heter jeg. Jobber i radio. Radio Rock.
0: Ja, du jobber der fortsatt.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Ja da, bare ikke så tydelig lenger som det var før. Jeg roet meg litt.
0: Er det morgensendinger du på, eller er det?
2: Ja, helgesendinger har jeg nå.
0: Ja,
2: så mellom 10 og 2 i helger.
0: Ja, for jeg hørte en del på det før på morgenen, når jeg kjørte til den fra jobb og sånn.
2: Ja.
0: Det ikke så morgenfull lenger, kanskje?
2: Nei, jeg prøvde å kombinere stand-up-turné og morgenradio. Det viste seg, det ødela jo liksom både sosialt liv og forhold og alt. Det reier jo i filet hele livet rundt, så det måtte jeg slutte med.
3: Det der jeg nå.
2: Det der du nå, det det du driver nå. Vi skal se hvor gøy det blir etter hvert.
1: Det veldig stas, at dette jo som om selveste Grand Dragon skulle komme på FRP sitt årsmøte, liksom.
0: Ja.
1: Den halver her.
0: Ja. Det er god sammenligning.
1: Ja.
2: Grand Dragon.
1: I Ku Klux Klan, for den som ikke.
0: Ja. Ja, det hadde vært jo
3: i... Det var en grei sammenligning.
0: Vært jo populært,
1: det også. Ja, det var det jeg tenkte på, at da, liksom, det litt sånn halleluja.
0: Men det står på nett at du har noe mellomnavn.
2: Ja, riktig.
0: Ravn?
2: Ravn, ja. Det burde jeg finne på selv.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Med H?
2: Med H. Så det jo islandsk navn, da. Men det med H foran. Litt som i Roar Stjernen, da.
0: Ja, ja.
2: Så det en ekstra H. En ekstra H der.
0: Ja, du liker å hoppe i det, du også.
2: Ja. Men det jo noen som mangler en bokstav, men som en for mye, så jeg valgte en for mye. I motsetning til Finn Gnatt, som mangler en N, da.
0: Har et par stumme hår i navnet mitt selv, så...
2: Ja, ikke sant?
0: Men det gjelder du må?
2: Det stemmer. Det jo familienavn fra mamma sin side.
0: Ja, så det ikke noe sånn tullenavn?
2: Nei, det ikke tull. Det et ekte sted på Modum, Åmått Modum.
0: Nei. 37 år?
2: Ja, enn så lenge.
0: Sier ChatGPT.
2: Ja. Ja, det riktig frem til september, det.
0: Ja.
4: Da er jeg ikke yngst her, da.
0: Det ikke det?
4: Nei.
0: Du passert 40.
4: Mm.
0: Ja, vær så.
3: Oh. Men jeg fortsatt ekst.
4: Ja.
3: Som alltid.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk vært på Modum...
4: Bad?
1: Ja. Ikke jeg, men jeg besøkte moren min da. Hun var jo lagt inn. Brutteren skaut igjen, og så ble mutteren lagt inn på sånn nervesanatorium der. Så da jeg var en 2-3 ganger på Modum Bad der. Ja. Spilte bordtennis, synes jeg. Vant.
0: Det gikk hardt innpå.
3: Det var liksom det som du husker best fra den historien.
1: Ja.
3: Bror min skjøt en, og mamma ble lagt inn, og jeg spilte bordtennis og vant. Ja. Det var mye
1: bra server,
3: mellom linjene der.
1: Gode server.
0: Du måtte jo ha litt dårlige nerver fra før, da.
1: Tydeligvis. Tydeligvis.
3: Ikke tåler det en gang.
0: Tåler det
3: en gang.
1: Ja, det var kanskje ikke noe, kanskje ikke var så rart at jeg vant, altså, bordtenniskampa.
3: Ja, var det mot mora di, eller?
1: Som var proppet med stesolid, så har du en fordel, da.
0: Ja, for det var mot mora di du spilte,
1: ja. Jeg tror det. Ja. Så der.
4: Du kan jo velge motstandere, skjønner du?
1: Ja, gjelder å velge motstand, vet du. Ja.
2: Det jo dårlig å reise til Modum Bad som frisk, og så drive og slå pasienter i bordtennis. Jeg vet ikke om det en del av behandlingen der, liksom.
3: De blir der lenger,
2: da. Ja, jo.
4: De går ikke videre i køppen.
0: Nei.
1: Alle hang med hugge, etterpå.
0: Fart ikke skriver ut denne uka heller.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, vi har jo pratet om denne broren din før.
1: Ja, det har vi pratet på.
0: Ja. Kjørte biler inn i skoler og...
1: Ja, da, han har gjort det. Jens som har kjørt bil inne på Røyfoss videregående skole.
0: Ja. Ja, for det kanskje ikke lov.
1: Det ikke lov.
3: Det ikke vanlig, i hvert fall.
1: Nei, det ikke vanlig. Det heller ikke lov. Så...
3: Er det innkjøring forbudt, kanskje?
1: Det ikke skjelte, så sånn sett så hadde han vel kanskje... Ja, det jo i gråsone, ikke... føler jeg, kanskje?
3: Ja, det sånn drive-in-skole.
1: Drive-in-skole, ja.
0: Ja.
2: Ja. Det alt på ett plan, eller? Og så er det ikke noe trappe.
0: Ja, han kom litt opp trappa, i hvert fall.
1: Nei, han kom ikke opp trappa. Han gjorde ikke det. Men han tjente 5 kroner. Det var noe.
3: Vi
1: vet 5 kroner. At han ikke tørte å kjøre inn der.
4: Tøkkje!
0: Regnskapet gikk kanskje ikke helt.
1: Nei, det gikk vel i minus. Ja. Men ja, sånn er det.
0: Jeg har skjønt, Halvor, at du har hatt en veldig travel periode nå.
2: Ja, og har litt fortsatt.
0: Kristin sleit fælt med å få tak i deg i går, så vi visste ut det før langt ut på dagen i dag at du ble gjest.
2: Ja, jo, ja, men vi hadde vel på en måte avtalt det litt før, men ja, jeg har vært litt vanskelig å få tak i.
0: Men du har drivet med noe veldedighet, og det kan vi prate litt om. Ja. Det jo...
2: Det
0: viser jo at du har et hjerte for de svake i samfunnet.
2: Ja, det var... historien begynte vel for 2 år siden. Jeg hadde en podcast alene, og jeg hadde gjester. Den podcasten finnes ikke lenger, eller episoden finnes, men jeg lager ikke nye. Nei. En podcast som heter Halvorsprat, og da hadde jeg han Petter Uteligger som gjest, han Petter Nyqvist.
0: Ja.
2: Og da sa søsteren min da, som hørte på episoden, sa bare at det hadde ikke vært hyggelig å gjort noe for de folka. De vanskelig stilte, liksom, og skulle vi ikke satt opp et show eller gjort et eller annet for de? Og så lå den ideen brakk i et par år, og så ringte søsteren min meg for litt over 3 uker siden, og så sa han sånn, skal ikke vi gjøre det? Skal vi gjøre det nå? Så sa jeg, ja, men nå vil vi gjøre det nå med en gang før sommeren, for ellers gidder ikke folk å komme og se på noe inndørs show etter slutten av mai.
0: Ja, ja.
2: Så da heier vi oss rundt, og søsteren min ringte Petter, og jeg ringte Mats, som da teatersjef på det andre teatret i Oslo. Og alle vi har pratet med ville veldig gjerne være med. Veldig positivt. Så fant ut at vi kjører jo ikke bare show, vi kjører auksjon nå. Ja. Så vi ordnet Else Koss som auksjonarius. Og boka artister, og tigga omtrent alle jeg kjente med jobb om ting.
0: Ja.
2: Så
0: hadde jeg hørte på podcasten din at du hadde blant annet fått 400 spekepølser.
2: Ja, det var ikke spekepølser, det var Drammenspølsa.
0: Ja.
2: Som er en slags finere viner.
0: Oh, ja.
2: Med mer kjøtt, så at det går an å grille. Jeg tror at det...
1: Så hybrid, altså.
0: Så en grillviner.
1: Så hybrid.
2: Hybridviner.
4: En griner.
2: Ja, ja, en grinerpølse. Så vi har fått fikk mye mat og fikk veldig mye gratis, og så var det nå på mandag som var, da, 11. mai, at vi hadde dette showet. Så det har vært... Vi tok oss vel litt vann over huet. Vi skjønte vel ikke hvor mye jobb det var.
0: Ja, men gjør gjerne ikke det.
2: Nei, for det var, altså... Det var mye styr, altså. Ja. Mye styr. Men det var veldig, veldig givende å gjøre det.
0: Men fikk dere inn noen penger?
2: På auksjon fikk vi over 50 000.
0: Ja.
2: Og så blir det jo litt ekstra da, med billettinntekter og sånt, som vi ikke har oversikt over enda.
0: Nei.
2: Så det blir vel en godt over 60 000, tenker jeg, til stiftelsen Petter Uteligger, som de kan få lov å distribuere sånn som de vil.
0: Ja.
2: Og det klarer de jo. Petter er jo en fantastisk fyr, så... Jeg stoler på at de finner på det hyggelige for de folka. Mm. Og de hadde jo en fantastisk kveld, og fikk vi inntrykk av på mandag med gratis middag, og vi hadde loddtrekning av premier. Det var vel over 80% vinnersjanse der. Og, ja. Og show da. Og et show som jeg sa til Petter, hvis du skulle booka det her som en sånn julegalla, det showet, så hadde billettene kostet 7-8 millioner, tror jeg.
0: Ja, ja.
2: For det var jo en halvtimes improteater fra det andre teatret, så jeg så vidt mer en slags konferanser. Alex Rosén gjorde hva han ville, og så var det en som heter Kim André Eng, en ganske fersk fyr som hadde hjulpet oss litt med sponsia, så han gjorde noen minutter, så var det Odd Magnus Williamson og Ingrid Bjørnov, pluss da en halvtime med Else til slutt, som bare var galskap. Ja. Så, nei, det var helsike show, og vanvittig gøy. Så.
0: Men jeg lurer på, når du sier til Alex Rosén at han kan gjøre hva han vil, hva det du får da?
2: Ja, eller det blir mer at man spør, hva det du har tenkt nå?
0: Ja.
2: Fordi han sto ikke i programmet.
0: Nei.
2: Fordi det var ikke jeg som boket Alex. Jeg boket alle de andre. Men Petter kjenner jo Alex.
0: Ja, ja.
2: Eller vil si, alle kjenner jo Alex. Ja. For et eller annet vis, bare har du vært på en båt, og så har det vært litt kaldt en gang, så har han dukket opp, ikke sant? I en sånn selskinsvest, og sammen med Jarle Annøy, og det er faen meg... Det skal nesten gå til å ikke kjenne Alex Rosén fra et eller annet sted. Så du kjenner fra et eller annet sted?
3: Fra Kjelsås og Grefsen.
2: Fra gammelt da, ikke sant?
3: Ja,
2: og han har hatt,
3: skolen og videregående.
2: Han har hatt 50 år, han, på å bli kjent med alle. Mm. Ja, og du hører den jo lenge før du ser den.
3: Ja, ja.
2: Ikke sant? Hvis han hadde vært på Raufoss nå, så hadde vi jo hørt hørt og sånn svinger der. Ja. Så ja da, nei, så jeg visste ikke hva han skulle, så jeg måtte bare klemme den inn i programmet et eller annet sted, og da sa han bare sånn, jeg tenkte jeg bare skulle synge et hyllestsang, sa Alex. Jeg tenkte jeg sånn, oi, så bra, vi har et ganske tight program, det bør gå fort. Ja, så må jeg fortelle litt om krigsseilerne. Hva faen? Ja, for nå driver han og alle andre og lager et program om krigsseilerne. Så, ja, da skal jeg synge en sang, og så måtte jeg synge en sang om krigsseilerne, og bare sånn, ja, ok, så nå skal du ha hele kvelden du da. Så, men han holdt seg til 12 minutter, og det gjorde faktisk det.
0: Ja, det bra.
2: Sang to låter, og den siste låta var jo sånn crooner-aktig, sånn Elvis. Han ble jo aldri ferdig. Han sto på scenen og hoppet og spratt og,
0: ja, var det band eller var det...
2: Nei, det var jo Ingrid Bjørnov da. Hvis du ja. Trengte pianist så hadde vi jo det. Men han hadde jo noe lydspor klart han.
0: Ja,
2: ja, for fanken, han er godt forberedt etter hans standard da.
0: Ja.
4: Kunne jo boka Arnt Ivars da.
0: Kunne gjort det.
1: Nei.
4: Jo. Jo. Han begynner å komme av seg nå altså.
0: Ja, han gjør det, men
5: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
9: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
10: Nei, 5 minutter til.
8: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
10: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
8: Vi fikser kaffen.
10: Frokosten.
8: Og den beste musikken.
10: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
8: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
10: Og bli med på moroa.
8: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
10: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
8: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?

0: Ja, du hadde drivet med litt AI-låter her, skjønt.
1: Ja da, jeg har gjort det. Jeg lærte meg det på en sånn turné i fjor, hvor vi, jeg og Jens-Petter Bjørn Henning Ødegård hadde et show som heter Aktuell Rapport, hvor vi reiste rundt og skulle på en måte gi oss selv en litt sånn utfordring da, ved å lage veldig mye nytt til det stedet vi var på. Så da lagde jeg en låt som var basert på det stedet vi var da. Så som da publikum skjønte jo underveis i låta at den jo lagd underveis i showet, for det jo folk som satt som jeg hadde pratet med, som var med i låta.
0: Ja, ja.
1: Så jeg husker låta på Gjøvik var jo, da var jo den ene og den andre som jobbet på fabrikken her, som var med i låta. Så ja, det ble mye gøy ut av det. Så gjorde jeg det på julelatter, og var klønt av meg å foreslå at jeg kunne gjøre det. For da måtte jeg jo jobbe beinhardt. Det ble 57 forestillinger på julelatter, så ble det 57 låter da, som jeg måtte lage underveis. Stod jeg etter meg til med sånn Fredrik Kalas hatt ut på scenen der, og følte meg så jævlig dyst.
0: Men, du, men dette var AI som sang, så du...
2: Det er 8 album. 8 album.
1: Ja. 8. Det ble noe album. Så det kommer ut til sommeren. Det
0: ligger på Spotify.
1: Halvors jul, 1, 2, 3, 4.
3: Halvors julekalender, ja, blir...
1: Halvors jul jo forresten også en øl fra håndbryggeriet, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg må ikke kjøpe den, jeg er som suppe.
0: Han er ikke...
1: Jeg må ete den med skje.
0: Det er
1: så, du har stout, og så har du stout. Den så mørk at det går ikke an å få i seg. Men ja, nei, det ble noen låter. Men vi hadde... Det er AI som hadde vokalen, ja. Men ja, vi hadde jo tekst og sånn oppe på skjerm, så at publikum kunne se... Ja. Tekst, eller jeg holdt på å si synge med, men det gjør de jo ikke, selvfølgelig.
0: Nei, det gjør de ikke. Men jeg har inntrykk til AI-låter går ganske høyt i toneregistret, ofte.
3: Ja, men du
0: kan... Det er ikke noe lettest å synge med på.
3: Nei, men du kan ordne det også, skjønner
0: du. Kan ordne
3: det. Ja, ja, ja.
2: Kjempebra.
3: Ja.
2: Stor fan av AI-låter.
4: Ja. Vi trenger snart ikke musikere, eller?
0: Nei. I underholdnings... underholdningsøyemed, så synes jeg det er bra.
3: En av musmusikker kan vi vel ha slengende...
2: Det er litt drøyt å kalle meg musiker, egentlig.
3: Ja.
2: Jeg kan ikke noe teori, kan ingen verdens ting, egentlig.
0: Men Kent Erik ble jo nominert til Spelmannspris, så han kan jo litt, da.
1: Ja, det fikk jeg.
2: Hatt hjerneblødning. Juryen der.
0: Ja. Det var bare tre plater som var sendt inn.
2: Kanskje en sånn familiemedlem jeg har som har vært der og true ja, meg.
0: Mor, de har sikkert vært der.
4: Ja. Er broren din ute?
2: Broren min.
0: Ja, broren. Ja.
2: Takk til brutteren for å fikse nominasjon. Hadde ikke råd til å vinne, men jeg ble i hvert fall nominert.
1: Hvem det som var nominert i, for der kategorien er årets blues? Album, eller årets bluesmusikker,
2: ja,
1: liksom?
2: Ja, album.
0: Og da har vi fire nominerte, var det?
2: Trond Granlund, faktisk. Magnus Berg og... Eller, Magnus Berg! Han skriver... Han vil gjerne ha artistnavnet sitt med store bokstaver. Ja. Så da vil jeg tro at det sånn det skal uttales. Mm. Også J.T. Løvridsen. Ja. Mm. Velkjente navn.
3: Ja. Og du.
2: Og jeg. Ja. Jeg,
0: jeg regner med at du ble nummer to.
2: Ja, eller, ja. Jeg hadde jo egentlig en drøm om å få terningkast 1, at du platte om vi skulle få det. Ja. Det hadde vært mye tøffere. Det
0: fikk 5 da.
2: Ja, det hadde vært mye tøffere å få det 1.
0: Bluesmagasin.
2: Ja.
0: Ja. Det er bra.
2: Så var det synd, men sånn gikk det.
0: Men har du drivet noe med musikk selv?
1: Nei, nei, ingenting.
0: Men det med tekster, det er du glad i?
1: Ja, ja, ja, altså jeg har jo gjort en del skriveøvelser, men det er jo humor da, så...
0: Ja, ja.
1: Så... Men musikk kan jeg ikke. Ikke det helt, altså noter, det er, det flyter ut av arket for meg, altså.
2: Men det kan ikke jeg, det kan ikke ei note.
0: Nei.
2: Jeg spiller sammen med en jævlig, altså kanskje Europas beste bluespianist, kan ikke ei tone, eller note.
0: Nei, men
2: du... Hva spilte du der? Så, nei, det vet jeg ikke, sier han. Han spiller kun på
0: G-hør. Da er det på G-hør.
3: Jeg hadde en musikklærer på ungdomsskolen, og han, han var så skuffet over meg. Så når vi fikk karakterkortet, da, så fikk jeg bare M i musikk.
0: Ja.
3: Han sa at du kan alt, du sa, men du kan ikke noter. Alt annet.
0: Det skal vi bruke mot deg.
3: Ja, han var ordentlig skuffet. Bare, kan du ikke bare lære deg noter? Det er helt håpløst, det er som en møvertu, altså. Det er,
1: ja, ja, ja. Det er ikke bare å lære det.
3: Nei.
0: Men du, du spiller jo noe instrument.
3: Ja, jeg kan spille mye rart.
0: Ja.
2: Vet alt du kan, ikke noe.
3: Ja, noe sånn.
2: Ja.
0: Litt sånn som nummerfabrikken.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det er litt sånn, sånn, litt sånn muskelminne. Det går på.
0: Ja, ja.
3: Jeg bør ikke se på når jeg spiller tangente, for eksempel.
0: Nei.
3: Da kan jeg spille I blinde.
0: Ja. Men spiller du da etter gehør, sånn at du kan ta en låt ganske kjapt, da? Ja. En ny ja. Som du hører?
3: Ja. Ja. Kan vi lage ei også? Tulle litt.
4: Litt ut på spektret, du, eller?
3: Ja, det ikke alle på spektret.
4: Et eller annet sted, ja, man vil det. Følte ja. At den her ble litt sånn...
1: Men borte for oss.
4: Men jeg tror det. Tror
0: vi, bruker jo, vi bruker jo AI litt grann av vi også. På, og har et eget husband som heter Arnt Ivars
1: Orkest. Ja, det det som husbandet, selvfølgelig.
0: Og da det jo sånn at Jan-Erik har laget en sang. Basert, eller han inspirert ta den spalten du hadde på Radio Rock som heter Ta deg sammen.
1: Ok, ja.
0: Var, det var en spalte.
1: Det var en spalte, ja.
0: Ja.
1: Riktig.
0: Så vi kan jo høre på den låta. Skal vi gjøre det?
3: Det kan vi. Jo. Det kan vi.

0: Ja, jeg glises borti her.
1: Ja da.
0: Var det en vits vi
2: kan få? Jeg baktala noen.
0: Ja. Ja. Så den vitsen kan ikke gjentas?
2: Nei, helst ikke, tror jeg.
0: Helst ikke.
2: Helst ikke.
1: Nå har vi glist den, så da den jo egentlig brukt.
0: Da den egentlig brukt. Ja. Ja. Hva synes du om sangen?
3: Du helt nydelig. Det jeg blir fan av Arnt. Arnt Erik, var det det?
1: Nei, nei.
3: Ja, at det ikke Arnt Erik jo helt sinnssykt.
0: Ja, det var AI da.
3: AI,
4: Eriksen sikkert.
3: Ja. Ja. Nei, dette likte jeg. Det var herlig. God driv i den låta der.
0: Ja. Jeg har vært bra med Hemmen-Norgel.
3: Mye av det.
1: Litt, litt i overkant. I
3: hvert fall to stykker med Hemmen-Norgel. I
0: hvert fall to.
3: Og Arnt og Ivar har vært sitt Norgel.
2: Det finnes...
1: Det er litt mye.
2: Ja, litt mye. Men jeg som i blues-verden, da, der, nå det jo ingen blues-folk som hører på denne podcasten, så jeg kan bare si det. Men det finnes et sånt polsk blues-band. De har to pianoer. Og det blir litt mye Og så det ene på jul som dere triller det rundt på scenen og utfører abligøyer da.
0: Så, du skal ikke gjøre mye abligøyer i blues.
2: Skal ikke gjøre så mye abligøyer.
4: Utfører abligøyer det sånn.
3: Utfører abligøyer. Polske abligøyer på jul.
2: Og så det litt sånn liksom, liksom, det jo et band på fire stykker. Fire
1: jul.
2: Fire mest forsiktige polaka. For jeg ser på polaget litt sånn helvbustet og ser ut som skal drepe deg. Litt morsk i blikk og...
1: Faen meg.
2: Jo, men nå jeg jo ofte litt sånn bygningsarbeider, stereotyp da. Men her har de funnet noen som på det litt andre spektret da.
1: Som også kan jo spille.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det blir litt mye. Ja. Så sånn var det litt her også. Det var det som var poenget.
0: Det bluesens svar på bulgarske danseband.
2: Ja. Ja, det det.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
7: Nei, 5 minutter til.
8: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
7: Jeg oppe. Jeg oppe.
8: Vi fikser kaffen.
7: Frokosten.
8: Og den beste musikken.
7: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
8: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
7: Og bli med på moroa.
8: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
7: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten.

0: Men apropos å bli gøyer, så føler jeg for å ta en limerick.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje Halvor kjenner seg igjen på denne. Okay. Var denne fyren ifra Drammen, som stadig ba folk om å ta seg sammen. Han var litt ninja en kveld, sneikte seg nattmat på et hotell, og skinke i støveren ga han en krammen.
1: Å fy faen.
2: Er det historie du vil
1: utdype? Vi kan jo det, vi kan det se, for du var jo der.
0: Jeg var der.
1: Du var til stede. Det
0: var jeg som var sulten.
1: Ja, det var sånn det begynte. Det var egentlig bare det at vi ikke fikk
2: noe mat. Jeg ble spent på den kramme kjem inn i bildet.
3: Sulten og kram i samme setning. Ja.
0: Jeg var sulten og Halvor var kram.
1: Ja, og livredd også. For det var jo på Ohta, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Ja. Hvor vi hadde ikke fått noe mat etter show.
0: Nei.
1: Det var umulig å skaffe det da. Og så var jo han... Han, nattevakta der på det hotellet, var jo, skal vi si, en av livets aller enkle apostler. Hva vil si? Han hadde gjort god figur i Elling-filmene, som en tredje person der. Og så hadde jo kvelden startet ganske hyggelig. At vi fant oss noe drikke, for han var litt bartender også. Ja. Bartender, nattevakt og alt mulig mann, han.
0: Ja.
1: Så fant vi oss en krok. Inne på det, inne med liksom loungen ved hotellet der. Og så tenkte vi bare sånn, nå er vi jo... Jeg advarte jo Kristin da, på vei opp. At nå kan det enda dukke opp noen folk. Det kan bli masse til. For det var noen som mente at de absolutt ikke skulle være noe særlig stalker-aktig, men de hadde tatt turen til Otta denne kvelden.
0: Fra
1: Oslo, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja,
0: og
1: det,
0: Telemark.
1: Og Telemark, og det var, Gud vet...
2: Det var en liten siptur, ja.
1: Og vi hadde gjemt oss godt vekk også. Mm. Følte jeg vi satt liksom innerst inne i... Altså, det skal godt gjøres. Å ta turen rundt barn og rundt peisen. Ja. Og finne oss inn i kroken der. Men der kom det jagget et kobbel på seks stykker.
0: Ja,
1: seks
0: stykker.
1: To par og to damer som... jeg visste hvem de to siste var.
0: Og de visste hvem du var, for de hadde stjerner i blikket fra de runde peisen der.
1: Ja, de var litt sånn der, vi fant deg, vi!
2: Å, faen!
0: Vi satt og hadde quiz, vi, og koset oss.
1: Vi koset oss veldig, og så ble det litt massete, og så hadde ikke du fått noe mat, og så ble det
0: tatt...

0: Yes, altså, hva det som egentlig skjedde der? At, jeg sa at jeg skulle klare, jeg skal klare å... Hvis noen distraherer han der nattvakta, han Mysil, så... Altså, så skal jeg klare...
1: Jeg skal lage eggerøret til deg.
0: Jeg sa det, for jeg tenkte... Jeg kjenner jo veien rundt et sånt industrikjøkken, det klarer jeg jo. Så jeg tenkte, jeg skal, hvis noen distraherer han Mysil, så skal jeg klare å lage et eller annet mat. Og det ble jo til at disse damene tok jo over. Hun ene i det parret, det ene parret.
1: Hun sendte mannen sin i seng.
0: Hun sendte mannen sin i seng. Han ble sendt i seng. Jeg så jo noen meldinger der. Nå etterpå, jeg skulle prøve å komme meg unna da, jeg eier disse damene. Og da var hun ene i det parret på veldig tilbudstid. Jeg sa, men si at du tar med meg opp på rommet, så kanskje de damene gir seg. Så tenkte jeg, det er flott da, jeg har jo en plan her. Så skjønte jo ikke jeg da at det var jo hennes plan for å få meg alene da, fordi typen hadde jo gått i seng, ikke sant? Og jeg fikk jo se meldingene han hadde sendt, og det var sånn, dette, denne sjansen får du bare en gang, kos deg hjerte, hjerte, bare her.
2: Så også, han var med på det.
0: Så hun, men hun var helt ninja på kjøkkenet her.
1: Ja.
0: Hun forsvant inn på kjøkkenet og bråka noe jævlig. Altså hun ropte og hyggelig og bare sånn, hadde ikke han der Mysil hatt huet inne i oppvaskmaskinen, så hadde han jo sett at hun der gærneia der var stjal, laks var første stjal, var i brøkt laks, og så kommer han ut til meg i resepsjonen, gi meg det og inn på kjøkkenet, så jeg står jo med bevismateriale i resepsjonen, laks, så jeg putter jo laks i lomma, så jeg har laks i lomma, og da setter jeg melding til Kristin og så, hjelp, jeg har laks i lomma.
1: Jeg stussa litt når jeg fikk den meldingen.
0: Ja, for du tenkte at nå er det, så, det betyr noe annet. Det er kodeord for noe. Nei, det var det. Og brød.
1: Ja, du sa det var klissete på fingrene.
0: Jeg og lukta sjømat.
1: Ja. Jeg lukter sjømat og klissete på fingrene og laks i lomma. Jeg stussa litt når jeg fikk den.
0: Ja. Så man skulle tro at jeg hadde fått meg noe jævlig også, men det hadde jeg jo ikke. Men...
1: Men du skjønte jo ikke at de tre damene var ute etter deg, alle tre. Jeg tror ikke du så det helt.
0: Jeg visste at ei...
1: Jeg satt med popcorn og cola og tenkte, dette blir kult.
0: Jeg visste jo at ei ville det. Det var hun jeg prøvde å komme vekk fra.
1: Ja.
0: Men hun var jo dødrukken, hun venninna hennes. Og jeg skjønte jo at hun ikke ville følge hun hjem. Så tenkte jeg, oi, du har en plan. Men ja, det endte jo med at jeg hadde skinke i gummistøveren. Som jeg fant igjen i Brumunddal når vi var på vei hjem, så måtte jeg kaste noen skinke.
1: Ja, for du måtte ta med deg bevismaterialet fra rommet, så ikke noen
2: spiser det. Ja, for den var ikke spiselig da.
0: Nei.
3: Så gikk etter meg gummistøvler. Du gikk etter meg gummistøvler.
1: Ja, de ble kjøpt inn på vei opp som rekvisitt.
3: Ja, ok. Ja. Nå gikk ikke og satt ikke med dem da i...
0: Nei, og nei, det var ikke at jeg tråkket rundt i skinke hele dagen nedover der. Hva er denne lyden da? Det er noe våt skinke og laks her. Nei, det var... Jeg gikk på scenen i gummistøvler.
1: På sydvest.
0: Ja.
2: Mm. Men er det, hva er grunnen til at du ville bort fra seg da, men hva er det for noe med dem?
1: Og det var mye.
0: Ja, det var mye. Altså, jeg skjønte jo ikke at jeg ville bort fra hun siste før det var for sent da, men nei, hun ene bare er veldig mye. Ja. Veldig på.
3: Og så sånn er det litt sånn at alle tror at hvis du driver med sånne ting så du får dametilbud. Ja, men.
0: Men hva slags tilbud?
3: Hva slags tilbud får du?
0: Ja.
3: Ja, du, jeg
2: kjører. Tilbud er tilbud, tenker
3: jeg. Jeg skulle gjøre en spillejobb, og så ringer den fyr og sier, du, jeg skulle spille hjemme åt den, og så sier han, du, jeg har en venninne som bor i Slevik, kan du plukke opp hun? Kan hun sitte på med deg, tell og fra konserten din, liksom, for jeg skulle kjøre. Ja, det er greit. Og så drakk hun seg så jævlig dritt av, så når jeg sitter og spiller, så sitter hun i sånn lotus-stilling foran og ser på meg, og så begynte hun å si, skal vi ha sex? Skal vi ha sex? Og så synes jeg hun er litt fæl da. Så jeg prøvde å, nei, vi skal ikke ha sex. Men så hadde jeg lovd å skyse hemma til det sånt. Så når vi skal dra hjem, så liksom, ja, nei, men da får du... Så da gikk vi jo sammen ut i bil, så tenkte jeg, fuck, nå er jo hele at da... Nå er festen der. Du har jo trodd at jeg har teamet hun hjemme nå, og løgget med hun, men jeg hadde jo ikke det.
2: Nei.
3: Og så fortsatte de i bil litt, og sa, jeg er så kvalm å ha opp vindu. Og så når det skulle gå, du vil ikke bli med inn og pula? Nei, nå har du akkurat nesten spydet i bilen min. Så jeg tror jeg står over takk, ellers takk. Så det liksom det kommer ingen Barbies som regel altså.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det andre enden på skala.
3: Ja, ja, ofte så det
1: da. Ja, mer Ken enn Barbie liksom.
2: Ja. Ja, for at dere var jo pota sammen. Hadde stand-up og to fulle hus.
0: Ja. Det var nesten det vel.
1: Ja, det manglet bare litt på 20-30 på siste, så vi sto for over 700 stykker den fredagen.
0: Ja, ifølge de tallene jeg har fått, så var det litt færre, men det var over en tredjedel av innbyggertallet i Otta, hvertfall.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det har ikke vært kjent gjennom stand-up-miljøet dere da, så...
0: Det sånn vi ble kjent, ja.
3: Det resten var på andre siden av elva. Ta flaumen.
0: Ja.
3: Hun kom ikke over elva, eller så.
0: Ja, lenger var på Vinstra, kom ikke opp.
1: Hun havna i Hamar.
0: Ja, de er vel på Bindesund til slutt.
2: Ja, flommen var det flomme i 94, var det ikke det? Oppi der?
1: Er det ikke hvert år?
2: Ja. Jo, men det var en ordentlig stor flom, og da var det hus på Vinstra, visning på 13.
0: Ja.
3: Ja. Men det forundrer meg at folk, at de skal absolutt bygge opp et hus på samme plassen.
2: Men det fordi forsikringsselskapet sier det. Men var det. At det skal du bygge, skal du ha penger, så må det bli akkurat her. Så det nytter ikke å komme og si, ja, men nå har jeg bygget opp for 8. gang.
0: Ja. Ja, det at du får forsikret, det jo helt sinnssykt.
2: Ja, det også. Ja, det jo utrolig. Det bare å sette av penger til det der, det, for dette kommer. Jeg var ihopes med en som var sykepleierstudent på den tiden, så hadde hun praksis akkurat oppe i 13-området, og skulle hjemme at den dagen flommen var verst, så jeg var oppover for å hente. Når vi kjørte ned, så hadde halve E6-en raset ut, så vi måtte jo kjøre på en sånn tynn stripe, de hadde laget en slags provisorisk vegg, og tror vi hadde kjørte et kvart eller noe sånt, så kom det melding om at vegen var stengt oppi der, så vi hadde jo flaks at vi kom oss hjemme. Og det var jo du kom seg jo ingen stand på lange tider etterpå.
0: Det er kanskje litt bra også.
3: Ja.
2: Ja.
0: Da vet du hva de er igjen.
2: Ja. Men det er jo flom hvert år oppi der, men det altså, så kraftig flom er det jo litt hvert år. Men,
0: noen hus må man regne med.
2: Ja. Det går noen hus hvert år.
0: Ja.
2: Og mer etter det blir det vel. Har jeg skjønt?
0: Ja.
1: Skulle vi hatt en vignett snart, så vi får delt opp litt, eller?
2: Ja, du tenker på radioen.
1: Ja,
2: jeg
1: tenker på radioen her.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila. Hva er du si for noe? Ikke godt? Du har egen brynn, du vel, har du ikke? Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger? Nei. Og hen får han gjort noe slik, da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
5: Og det store alt vær, da. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med å gjøre, da.

0: les mer på totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere luftambulanser er sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Totenradioen.

0: Du hører på Tø på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men var det ikke sånn at du hadde irritert deg over noe på vegen hit I dag?
3: Jo, det jo, når vi spiller inn dette, så det Kristi Himmelfart I dag. Jeg har litt helt oversikt av
2: det.
3: Ja, da det jo Totenrunden på sykkel.
2: Ja.
3: Så sto jeg opp litt sent, og så stoppet jeg på Circle K og tenkte jeg skulle kjøpe meg pølsa etter annet, og så var det jo jævla kø. For det var Matta syklistrinen der som kjøpte hamburger.
2: Ja.
3: Med chili mayo. Tenkte bare, da håper jeg på slutt, for det første på slutten av den sykkelrunden, for å sykle 5 mil. Med chili mayo I magen og burger, det tror jeg...
2: Det tungt.
3: Det tror jeg gjør noe med magen din, da, for å si det sånn. Men så liksom, hvis du sykler så jævla mange mil, og så steller du deg, og så skal du ete en diger jævla burger, så jeg ble stående der et kvarter. Hva poenget, liksom? Da kan du liksom godt være hjemme, da.
2: Ja.
3: I et knekkebrød, vær hjemme, da. Så har du spart deg for den jævla turen.
2: Totenrunden en sånn... fast begivenhet på
3: Kristi Himmelfart, da sykler de Toten rundt
2: ja.
4: Hvor start og slutt?
3: Der kan du bestemme selv
4: ja, du kan det?
3: Ja,
2: ja men du må bare hele du må innom en del punkter da
4: ja, veien, du må innom, ja
2: det samme hvor du starter, bare du innom alle
3: punkter. Ja, det var jævlig tøft hvis vi hadde kjørt og bare hoppet tur liksom på hvert kontrollpunkt da det kan du gjøre, jeg tror det sånn alle får premieopplegg her til deg
2: jeg tror det
3: ja. Alle skal få være med.
2: Men det jo mange som bruker elsykkel nå, tenker
3: jeg. Ja, det jo helt... Da kan liksom drite I det.
2: Ja. Det vel de som kjøper burger, kanskje.
3: Ja, jeg har en kollega som sykler elsykkel som mener at det like tungt. Nei, det det faktisk ikke.
4: Sykkelen tyngre.
3: Ja, sykkelen tyngre. Jeg har syklet 5 mil med Cecilie I København når jeg var på besøk hos deg. Jeg hadde jo ikke gjort meg hodet fremme I en sånn kasse. Alle skjønner at jeg ikke hadde gjort det hvis det ikke var elsykkel.
2: Det gikk bra.
3: Ja. Det var veldig vanskelig å skjønne det. Ikke at du så stor, altså mer jeg som dårlig form.
2: Ja, det bra du la deg en lenge. Jeg tror du hører på podcasten. Så.
3: Ja, hei Cecilie.
4: Har du sånn trehjulssykkel?
3: Ja, trehjulssykkel for voksne.
2: Ja.
4: Det sånn Christiania-bikes, det sånn... Ja. De pleier ikke å huske hele uden, de som sykler der dere vel.
3: Det lønner seg å sykle innom Christiania til slutt, og ikke begynne...
4: Ikke begynne der, ja.
3: Christiania, eller København-runden, den, da bør du ta... Ikke begynne I Christiania.
5: Du får ikke burger der.
3: Nei.
4: Det mål. Vinebrød, halvveis.
2: Uansett når du kommer
3: dit... Det grønnsaker.
2: Ja. Uansett når du kommer dit, så vel det som mål.
3: Ja, turen stopper der. Turen stopper der. Turen
4: stopper der, uavhengig av hvor du begynner en.
3: Man har gode grønnsaker der.
2: Ja. Men Jan-Erik, du har vært I Düsseldorf.
4: Der har jeg vært mange ganger.
2: Ja.
4: Der har de også en slags begivenhet. Det på sommeren langs Rhinen. Så en sånn en uteplass, serveringssted som du får øl og kanskje pølse eller altså en kjøttkake på gaffel type ting. Mm. Og det fryktelig folksomt, så du må jo stå lenge I kø for å betale med penger, eller så kan du være lur og da kjøpe noe øl med penger, og så kjøper du bonger I tillegg. Fordi bonger kan du bruke en annen kø, og der det færre folk, for folk glemmer de der bonger. Men dit då kommer det sånn der armada, sånn der sykkellykra mafia som sykler dit, belmer ned på en 5-6 halvlitre, og så sykler de videre.
2: Ja.
4: Da går også regnskapet sånn, det går ikke minus, du har ikke kalori underskudd når du ferdig med den treningsturen.
2: Nei, det har
3: du
2: ikke.
3: Du sykler lenger da. Turen blir litt lenger etter.
4: Ja. Etterpå, ja.
3: Etterpå.
4: Ja. Du bør kunne vegen hjemme, at. Ja. Ikke begynne å leite etter den
2: da. Men da Trondheim-Oslo avlyst, da. Så slipper vi jo dem forbi her.
4: Det var litt dumt.
2: Var det? Hadde du tenkt å være med?
4: Ja.
2: Ja.
3: Du, jeg har en kollega som drakk seg så full I bil opp. Han har syklet 10 I Trondheim-Oslo, og det ene året så røyker han på en smell. Da ble han så full I bil opp. Da han ble nektet.
2: Start.
3: Og start.
2: Ja.
3: Så når han gikk av med pensjon, så sa vi at han har syklet 9 full og 1 halvfull Trondheim-Oslo.
4: Han bør jo liksom ha blitt edru på veien. Du jo edru før Dovre da, hvis du...
3: Ja, jeg vil...
2: Ja, det vil jeg tro.
4: Farken.
3: Ja, men jeg ble ganske... Fikk I hvert fall ditt låt å starte.
2: Nei, jeg på Dovre omtrent når de begynner å rødde opp nede I Oslo.
4: Jeg pratet med en om tirsdagen, og han har syklet Trondheim-Oslo... Eller han har syklet en gang, og så har han prøvd 2 ganger. Og den ene av disse gangene så regnet det som om himmelen var åpen. Og han sa at det ikke bare liksom fysikken og det å sykle, men det må sitte i huet, for det så ufattelig demotiverende, den ruta.
2: Mm. Ja,
4: så han hadde kommet til Lillehammer, så hadde kjæringa møtt den der, og så hadde han sagt, ja, men det jo bare, nå du på Lillehammer, du skal jo bare til Oslo. Så han sett på oss og sagt, det 18 mil. Jeg stopper nå. Jeg orker ikke mer.
2: Har du noen sykkelerfaringer, Janor?
6: Nei, ikke på de der langdistansene der, nei.
2: Nei.
6: Nei.
5: Du har vært ute og syklet noen ganger.
6: Jeg har vært ordentlig ute og syklet, det har jeg. Men, nei, jeg husker det som var snakk om Drammensfjorden rundt og sånn da jeg var liten, men jeg har ikke vært med på noe sånt.
2: Nei. Okay. Nei, det bra.
6: Nei, det liksom, jeg bor i Oslo, det det stort sett opp å bare ikke få frastjert sykkelen, så det mye gjort, altså. Ja. Det som det...
4: Eller bare få den frastjert, så slipper du å tenke på det mer.
6: Ja, det sant.
3: Men det sånne historier, jeg kjenner en i Oslo som bare kjøpte seg en ny sykkel, stoppet for å låse opp porten til bakgården, og da kom det en flygende som nappet sykkel, tråkket som faen. Så jeg sa, ok, nei, vi der.
2: Ja, jeg hadde en kollega som stjerte en sykkel i Hirtshals, for den skulle fort til barsatt av båten. Og da kom det en diger danske baken og bare løften ta sykkelen etter hersen. Han hørte på å bli drept da. Han måtte til legen og ble sykemeldt lenge etterpå.
5: Men var ikke det også med til den historien, for den har jeg også hørt, for det også en jeg kjenner, at han hadde vært litt vel hyggelig med kona til denne dansken på den barna han hadde sittet med. Ja, i tillegg.
6: Han gjorde det ordentlig kompis av
2: deg. Jeg skulle ikke forundre meg da, men... Han var jo ikke verre skade enn at han gikk innad på barn og kjøpte en halv liter og tømte i huet på den dansken før han da la på sprang mot båten.
4: Så, dette en hel aften. Ja, for det hadde han tid til.
2: Det hadde han tid til.
4: Ja.
5: Så, ja.
2: Vi fant ut at han hadde fått hitchhals. Da var det en annen kollega som sa, ja, men bra, du ikke var i Ballerup. Ja.
4: Men du som bor i Oslo, sånne elsparkesykler,
6: ja.
4: Formerer de seg?
6: Det skulle man nesten tro. Jeg bor jo ved siden av et sånt sted hvor de driver og skifter batteri på rum.
4: Okay.
6: Og der ser det ut som, vet ikke om du har sett Ringenes Herre, der de driver og lager soldater.
5: Orker?
6: Ja, da Saruman står der og lager en kjempe her. Det ser sånn ut ved siden av.
4: Jeg får utenfor på jobben hos meg, så det plutselig, så, det er det helt tomt, og så kommer det to, og morgenen etter, da det fire, og så bare... Jeg tror de formerer seg på et eller annet vis.
6: Så her de skal jo ha et visst tak antall på disse sykler, men jeg synes de overalt. Altså. Ja,
2: men hva tenker du, bruker du?
6: Det hender jeg bruker dem, faktisk, for det veldig praktisk. Sånn, når, hvis ikke det passer med liksom, buss, eller trikk eller T-baneruter, så er det liksom, for bil er jo det desidert treigeste transportmiddelet
2: i Oslo. Bil i Oslo.
6: Så man bruker liksom det man må da, og så er det jo alltid noe drit i Oslo, det ikke bare sånn Totenrunde, det jo, folk skal jo løpe i sentrum, faen for alt mulig. Det Tom Waits og Grete Waits, og det sentrumsløpe, KK-mila, og det Oslo Marathon, Oslo Halvmarathon. Det alltid noen sperringer i sentrum, sånn at du ikke kommer deg frem med hverken buss eller trikk, eller altså du...
4: Kan de ikke løpe på Bislett?
6: Eller skaven, da? Faen, hva skal de i byen gjøre?
2: Men Tom Waits-løpet har jeg litt sansen på.
6: Ja, jo, men det lager jo kaos, det også.
2: Ja, vi tenkte litt på at vi kanskje skulle være
4: med poengen.
5: Ja, skulle egentlig, men det
4: Nei, du var i bryllup.
5: Jeg var i bryllup, det stemmer.
2: Mm. Vi får ta det neste år.
3: Ja, jeg var latt, kanskje.
4: Og vi glemte det.
2: Ja, vi glemte det. Vi tar det neste år.
4: Ja.
2: Har vi litt
5: mer... Skal vi sende live fra det neste?
4: Ja,
3: det er... Ekskursjon.
4: Å, herre min.
5: Vi har litt god statistikk.
2: Men du, jeg har skjønt at bil vil du ikke ha når du bor i Oslo, så den har du solgt, eller?
6: Jeg driver og skal selge bil. Vi får se om han blir solgt, vet du faen. Mora min kjører rundt inn, altså den blir jo brukt.
2: Men du har førerkort?
6: Nei da.
2: Nei, du har bil, du bare bil?
6: Jeg har bil. Men det bare sånn norsk sånn der oppfatning om at du, hvis du ikke har førerkort, så kan du ikke kjøre bil.
3: Nå, vi har en sånn på Toten.
6: Det har det?
3: Ja.
6: Ja. Men det sånn, hvis jeg hadde tatt fra deg lappen nå, så hadde ikke du satt deg inn i bilen og vært sånn, jøss, så skal denne runde greia her til, og denne spaken her, hva gjør den? Altså, du kan jo fortsatt kjøre.
3: Ja, ja. Det er jo poenget.
6: Ja, at jeg kan...
2: Det betyr
6: at du
2: har
6: Nei, hatt kan kjøre bil. Nei, jeg har ikke hatt. Jeg har tatt opplæring, ja.
2: Du har tatt opplæring, ja.
6: Ja, så klager jeg litt på veivesen, altså.
4: Men greia jo, hvor mange ganger har du, Torbjørnsen, blitt stoppet i førekortkontroll?
2: Jeg kan ikke huske sist.
4: Nei.
2: Men altså, de kontrollerer det hvis du blir stoppet i promillekontroll.
4: Ja, ja, men i kontroll generelt. Jeg har jo kjørt bil i 25 år. Jeg har blåst to ganger og vært i en beltekontroll.
2: Ja.
3: Jeg ble tarskjelt en gang, da. Jeg hadde en bil, og så vedde jeg med en kamerat at jeg skulle klare å kjøre over en EU-kontroll. At jeg skulle kjøre to år ekstra.
4: Å oh, ja.
3: Og så hadde jeg hatt en uke, så ble det stoppet.
4: Ja.
3: Og så tok de skjelt,
2: ja. Men det var...
4: Så, ja, men jeg skal ta det til uka,
3: så... Men vi har en sånn i Toten som mener at den er bestemoras var same, så han er urbefolkning, så det ingen regler som gjelder for ham. Så han kjører uten skjelt, uten førekort, uten forsikring.
5: Han er verdensborger, eller ikke?
3: Han er et fritt menneske.
5: Mm.
2: Ja.
3: Så han kontrakterer ikke med...
5: På NAV.
3: På, ja, men han får trygg, da.
2: De driver...
3: På trygg.
6: Ja,
4: fri trygg.
2: De tar jo bilen av oss hele tiden.
3: Ja, de gjør det.
2: Og så er det noen kompiser og noen venner og sånn som kjøper ny bil av
6: dem. Ja.
4: Nei, det bra. De kan du selge bil til.
6: Ja, de trenger ny hele tiden.
2: Ja. Ja, ja.
3: Han tjuvkobler på strømmen nå, så nå har Elvia Vøyda grøvet ned strømkabal, sånn at nytte skal koble seg på.
6: Jævlig fri type dette,
2: ja.
3: Vi burde ha hatt den som gjest, vet
2: du. Ja, kanskje.
3: Det hadde vært episk.
7: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: song. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: øyne.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Gjennom oppslagstavla for lag og forening.

0: radioresepsjon.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for ettermiddagens ettermiddagsrush her på Totenradioen. Nå det nyheter å høre. Klokka to. Det Riksnytt.
2: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Metoderadion. I studio, Alexander.
1: Ja, riktig god fredag ettermiddag med oss her på Toten Radio, og vi har jo en del å by på som vanlig. I Reinsvoll idrettslag er det etablert en gruppe med eldre fotballspillere, og de kaller seg Vi med lyskestrekk. Det skal du få høre mer om nå snart. Vi skal ha en liten miniserie om hørsel nå fremover, for ja, vi skal ta en prat med likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet, som mener mange venter for lenge med å søke hjelp. Andre ting, ja da, en kikk på været skal vi ta nå.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Lett skyet, delvis skyet, skyet, og rundt 22 varmegrader det meldt denne ettermiddagen. I morgen på lørdag, delvis skyet, skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får litt regn sånn midt på dagen fra 11 til 2-3 tida, og så dukker sola opp igjen da sånn I kvellingen. Søndag, det meldt ganske mye sol I alle fall først på dagen, og så blir det da en overgang til ja, skyet, men oppholdsvær I 11-12 tida. Vi skal ta med mandag også, det meldt delvis skyet oppholdsvær.
0: Dette Toten Radio.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen, som med glimt I øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, altså, vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi treffes.
1: Ja, så det litt sosialt?
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså da kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde
3: det. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja. Men jeg må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: God servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har det etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men...
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag, da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det, da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, virkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass
5: de
1: på nå.
5: Ja, jøss, dette ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg forteller om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem i Gjøvik, vi sparker mot Valer ned på det, der kommer jeg vel, det.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk vel i straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Ja. Nei, da vet jeg at hun tok den i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Det var koselig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
7: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
8: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
10: Jeg som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på totenradion.
11: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
12: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
12: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
13: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
14: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe.

0: could do. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Og et år kan jo også gå fort. James Arthur, var det du hørte nå, og A Year Ago. Ja, det ettermiddagsrøsje du lytter til her på Totenradion. Vi skal videre med en liten kikk på været nå straks. Og så skal jeg ringe opp Rolf Hermansen I Hørselforbundet, som mener mange venter for lenge med å søke hjelp. Han like person, og vi skal på en måte ha en liten serie om hørsel nå de kommende ukene. Nå det Roxette vi skal høre på, og det nesten uvirkelig, almost unreal.

0: Dette blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillungen.
1: Lett skyet, delvis skyet, skyet oppholdsvær det meldt denne ettermiddagen rundt 22 grader. Så en deilig temperatur. I morgen på lørdag, delvis skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får litt regn, sånn mellom 11 og 2. Så kommer sola tilbake litt i kvellingen i morgen. Sol blir det også på søndag, i alle fall først på dagen, litt sånn skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Mandag, det meldt delvis skyet oppholdsvær.
0: Dette Toten Radio.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I hørselsforbundet Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring, og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, der, og for ikke snakke om TV-lyden. Som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret, så sånn sett så det ikke, skal vi si, så merkbart utad, ja.

0: busser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
1: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også da.
0: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater i dag, de er jo oppladbare. Det er slutt med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det er bare de færreste som har igjen nå. Nå er det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det er mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og i den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignett i hvert fall.
7: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress. Mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
1: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: En liten smak av himmel sammen med Maria McKee her på ettermiddagsrushet denne fredagen. Show me heaven. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i Parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag og her på Totenradioen så skal vi nå oppdatere nyhetene, både riksnyheter og lokale nyheter. Klokka er tre.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Over 30 beredskapsaktører i innlandet har diskutert sikkerhet, trusler og nye øvelser denne uka. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med tettere norsk-svensk samarbeid og fokus på hybride angrep mot blant annet kraft og kommunikasjon. Skeidar stenger varehusene på Gran og i Førde, men Gjøvik-avdelingen består. Regionsjef Hans Martin Thomassen sier til OA at kjeden ikke har planer om å røre butikken i Hunndalen, selv om økte kostnader og mer netthandel gjør møbelbransjen krevende. Norges Bondelag reagerer kraftig på nye krav til rovviltavvisende gjerder i ulvesona. Flere bønder her i innlandet frykter store kostnader og nedleggelser etter at to sauebønder i Trysil fikk avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnæs fra Høyre stiller spørsmål ved folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det skjer etter at innbyggerne i Gjøvik og Toten kommunene stemte nei til sammenslåing i april. Til Kommunal Rapport sier Bjertnæs at staten må ta større ansvar, og at kommunegrenser ikke bør avgjøres av hver enkelt kommune alene. Opp til 15 biler fikk problemer etter å ha fylt bensin på Uno X i Gjøvik forrige uke. Årsaken var at det kom vann i tanken med blyfri 95 under arbeid med å klargjøre stasjonen for blyfri 98. Uno X beklager hendelsen og opplyser til NRK Innlandet at kundene får dekket reparasjonskostnadene. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Oi, oi, oi. Nå skal det bli godt med langhelg, skal det ikke det? Det er Totenradioen du lytter til, og det er ettermiddagsrøsje helt fram til klokka blir seks. Jeg skal få besøk i studio av en kar som heter Sander. Han går på ungdomsskolen og har radio som utplassering i innsats for andre. Du skal også få høre hvordan været blir nå straks. Vi skal ut i trafikken, flere lokale nyheter skal du få klokka halv fire, og vi skal også innom ei oppslagstavle etter hvert.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen, lørdag 23. mai, det er meldt delvis skyet, skyet først på dagen, og så ser det ut til at vi får et regnskyll noen timer midt på dagen, før det igjen da blir sol igjen på ettermiddagen. Rundt, ja, ikke så veldig varmt, ikke så varmt som i dag, 17-18 grader i morgen. Søndag, det er meldt mye sol i alle fall først på dagen, skyet fra ja, midt på dagen og videre utover. Mandag, delvis skyet.

0: for å holde liv I kjærligheten. Keep this fire burning og Robin. Så skal vi innom meldingene fra statens veivesen. Og på fylkesveien 2388 ved Eiktunet så pågår det veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. I Gjøvik det også veiarbeid på fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby Nord retning Blili. Fylkesvei 2410 ved Bråstad Bru I Gjøvik så det bevegelig veiarbeid frem til klokka 16 I dag. I Østre Toten det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesru med redusert fart til 50 km I timen, melder altså veivesenet. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering I begge retninger, og ved Skreikampen og Flesvik det manuell dirigering og 50 zoner frem til klokka 19 I kveld.
1: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
3: på. Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Totenradioen.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Gjør som kong Håkon, og for omtrent sånn vi gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og let av Norge, hør på tø på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tø på hjernen.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, om alle disse tingene man glad I, hva hvis de blir plutselig borte? Benson Boone, Beautiful Things. Sander Smestuen, han stadig innom studio her. Han har jo innsats for andre som valgfag på skolen. Og hva vi skal prate om I dag, det skal du snart få greie på, for han på vei inn studio nummer 1 her. Faith No More først, og I'm Easy.

0: Jeg sitter jo her med Sander da, som på, har valgfag på skolen. Det jo veldig fint at du I radioen her. Nå det jo en liten stund siden sist, så det jo hyggelig at du tilbake.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Ja, du, og så var det det, nå jo kunstig intelligens, jeg holdt på å si, hua og ræva overalt. Det jo... Ja. Men liksom, hvor mye bruker dere, det et spørsmål det som jeg har til skoleungdom. Hvordan bruker dere kunstig intelligens på skolen og sånn?
1: Vi har jo en bot som heter Skolebot, som...
0: Ja, det det?
1: Ja, egen bot vi bruker, og sikkert mange andre skoler, og, ja. Men ja, i hvert fall vi bruker den. Så det noen oppgaver hvor vi får lov til å bruke KI, ja. Og noen ikke.
0: Men, men hva det man spør om? Hva det liksom en sånn som tilpasset skole da?
1: Ja, for skoleelever. Vi har en som heter... som sånn at de gir ikke svaret rett ut.
0: Oh ja, sånn ja,
1: ok. Så, så bare kan hjelpe deg på veien, og så har du en som... Hvis vi har en samfunnsfagoppgave da,
0: ja, ja.
1: Så får vi lov til å bruke KI som et hjelpemiddel, men ikke fasit.
0: Oh nei,
1: da kan vi bruke en bot hvor det gir svaret, hvor du da kan få litt inspirasjon og sånn.
0: Ja, ja, det var, men det noe som bare skolene har da, som ikke liksom ute for alle andre.
1: Ja, de må logge inn på Feide og alt sånt.
0: Oh ja, for det sånn skoleting.
1: Mm. Det er mange forskjellige botter som er modifisert til å gjøre forskjellige oppgaver da. Mm.
0: Det var litt kult, fordi at det å ignorere KI helt på skolen ville jo vært feil.
1: Ja.
0: Synes jeg da, i og med at alle lever oppi det, kan du si.
1: Mm.
0: Hva bruker du KI mest til?
1: Det jo sånne små ting da. Ja. Hvor mange minutter det i en uke, liksom. Litt sånne spørsmål.
0: Ja, jeg bruker det jo til som en sekretær.
1: Ja.
0: Ja, til å skrive nyheter og til å lage musikk og omforme lage nye stemmer og alt mulig sånn radioting. Prøvde å finne en sånn bra video sånn video KI her også, men det får jeg nesten søke litt mer etter.
1: Ja,
0: det har jeg liksom ikke brukt så mye. Men da har vi blitt litt smartere på at ungdom faktisk på skolen kan bruke KI, men det innunder liksom en app som skolen har.
1: Ja.
0: Akkurat.

0: Ja, det var Sia som trengte litt ekstra kjærlighet her på ettermiddagen. Gimme Love var det låta het. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Over 30 beredskapsaktører i Innlandet har diskutert sikkerhet, trusler og nye øvelser denne uka. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med tettere norsk-svensk samarbeid og fokus på hybride angrep mot blant annet kraft og kommunikasjon. Skeidar legger ned varehus på Gran og i Førde, men butikken i Hunndalen blir ikke rørt. Regionsjef Hans-Martin Thomassen sier til Oppland Arbeiderblad at kjeden ikke har planer om å stenge på Gjøvik, selv om dyrere lokaler og mer netthandel har tvunget fram kutt andre steder i landet. Nye krav til rovviltavvisende gjerder i ulvesona skaper sterke reaksjoner her i Innlandet. Norges Bondelag retter kraftig kritikk mot staten, og flere beitebrukere frykter millionkostnader og vurderer å legge ned driften. To sauebønder i Trysil har også fått avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnæs fra Høyre stiller spørsmål ved folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det skjer etter at innbyggerne i Gjøvik og Toten-kommunene stemte nei til sammenslåing i april. Til Kommunal Rapport sier Bjertnæs at staten må ta større ansvar, og at kommunegrenser ikke bør avgjøres av hver enkelt kommune alene. Flere bilister fikk motorproblemer etter å ha fylt bensin på Uno X Gjøvik i forrige uke. Ifølge NRK Innlandet skyldes det at vann kom inn i blyfri 95-tanken under arbeid på stasjonen, og Uno X sier de dekker kostnadene for de berørte kundene. Og så skal vi innom den lokale sporten. Norge var bare sekunder unna en kjempeskalp mot Kanada i ishockey-VM. Hamar-gutten Tinus Luke Kolbar sendte Norge opp i 5-4-ledelse like før slutt, men Kanada utlignet med under ett minutt igjen og avgjorde i forlengning. Kampen endte 6-5, men Norge sikra likevel et sterkt og viktig poeng i kampen om kvartfinale. Tidligere Reinsvoll-spillere møttes til sommeravslutning med grilling og mimring. Gruppa Vi med lyskestrekk samles fast for å holde kameratskapet og fotballmiljøet levende. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen ligger på andreplass før helgas NM-runde i rallycross på Gol. Flere lokale førere er også med i toppen, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen på lørdag delvis skyet, skyet først på dagen, og så får vi et regnskyll et par timer fra 11 til 2-3 tida. Og så dukker sol opp igjen på ettermiddagen, så blir det ganske pent utover kvelden i morgen. Sol blir det også på søndag, i alle fall først på dagen, delvis skyet, skyet fra 12 tida. Og så skal vi ta med mandag, det meldt delvis skyet, rundt 18 grader. Da du oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Litt koselig musikk her på ettermiddagen også. Norsk på norsk. Trygve Skaug var det du hørte, og låta var skuddsikker.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vignett.

0: Ja, hva gjør man da? Det var Sara Larsson du hørte her på ettermiddagsrøsje fredag ettermiddag, og hun kunne rett og slett ikke temmes. Can't tame her. Farlig dame det der. Og her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, fortsatt riktig god fredag ettermiddag. Vi skal innom nyhetene nå, der Riksnytt og Lokalnytt klokka fire.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. 2 personer er sendt til sykehus i 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Over 30 beredskapsaktører i Innlandet møttes denne uka for å diskutere sikkerhet, trusler og nye øvelser. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med store beredskapsøvelser og tettere samarbeid mellom norske og svenske aktører. Bakgrunnen er et skjerpet sikkerhetspolitisk bilde og frykt for hybride angrep mot blant annet strøm og kommunikasjon, opplyser statsforvalteren i Innlandet. Skeidar stenger varehusene på Gran og i Førde, men Gjøvik-avdelingen består. Regionsjef Hans-Martin Thomassen sier til OA at kjeden ikke har planer om å røre butikken i Hunndalen, selv om økte kostnader og mer netthandel gjør møbelbransjen krevende. Norges bondelag reagerer kraftig på nye krav til rovviltavvisende gjerder i ulvesona. Flere bønder her i Innlandet frykter store kostnader og nedleggelser etter at 2 sauebønder i Trysil fikk avslag på å bruke Flendalsgjerdet. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnæs fra Høyre stiller spørsmål ved folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Det skjer etter at innbyggerne i Gjøvik og Toten kommunene stemte nei til sammenslåing i april. Til Kommunal Rapport sier Bjertnæs at staten må ta større ansvar, og at kommunegrenser ikke bør avgjøres av hver enkelt kommune alene. En personbil begynte å brenne på Skreia i formiddag. Nødetatene rykket ut etter melding like før klokka 10. Ingen personer ble skadet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Svaret blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Rett skyet, delvis skyet, skyet, og rundt 22 varmegrader er det meldt denne ettermiddagen. I morgen på lørdag, delvis skyet, skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får litt regn sånn midt på dagen fra 11 til 2-3 tida, og så dukker sola opp igjen da sånn i kvellingen. Søndag, det meldt ganske mye sol i alle fall først på dagen, og så blir det da en overgang til ja, skyet, men oppholdsvær i 11-12 tida. Vi skal ta med mandag også, det meldt delvis skyet, oppholdsvær.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og i den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gamlehjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gamlehjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torveid Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut, hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt vertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
7: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Totenradioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når det virkelig helga, da kan man vel strekken helt ut, holdt jeg på å si, og danse på bordet. Det var Balenciaga og dans på bordet du hørte her på ettermiddagsrøsje. Vi skal videre, vi skal tilbake til 80-tallet i neste låt med Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good. Deretter så skal jeg oppdatere de lokale nyhetene. Du skal også få en kikk på været, og så skal du få høre mer om hva som foregår på Peder Belke-senteret. For det jo morgenstund hver eneste lørdag nå fremover, og Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette. Ja, det skal du få høre etter. De lokale nyhetene nå ganske straks. Men først så skal vi tilbake til året 1984.

0: Ja, vi skulle tilbake til, ja, det var vel 80-tallet da. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Over 30 beredskapsaktører i innlandet har diskutert sikkerhet, trusler og nye øvelser denne uka. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026 med tettere norsk-svensk samarbeid og fokus på hybride angrep mot blant annet kraft og kommunikasjon. Peder Belke-senteret på Billerud markerer 40 år i år med utstillingen Glimt 40 år med kunst. Dette forteller leder Tove Beate Skjoldal Karlsen.
1: Det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden da.
0: Skeidar stenger på Gran og i Førde, men butikken i Hunndalen blir værende. Regionsjef Hans Martin Thomassen sier til Oppland Arbeiderblad at kjeden ikke har planer om å legge ned på Gjøvik, til tross for tøffe tider i møbelbransjen. Nye ulvekrav skaper uro blant bønder her i innlandet. Flere frykter millionkostnader og nedleggelser etter strengere krav til rovviltgjerder. Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om en bilbrann på Skreia. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 10. Det ble ikke meldt om personskader, opplyser Innlandet politidistrikt. Nødetatene rykket ut etter en MC-ulykke på Riksvei 4 ved Raufoss i formiddag. Politiet opplyser at motorsykkelen skal ha kjørt av veien.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Lettskyet, delvis skyet, skyet oppholdsvær er det meldt denne ettermiddagen, rundt 22 grader. Så en deilig temperatur. I morgen på lørdag, delvis skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får litt regn, sånn mellom 11 og 2. Så kommer sola tilbake litt i kvellingen i morgen. Sol blir det også på søndag, i alle fall først på dagen, litt sånn skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Mandag, det er meldt delvis skyet oppholdsvær.
2: Dette er Totenradioen.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jobben meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der det varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat.

0: Ja, lykke til videre I livet. Det var Louis Capaldi du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Fredag ettermiddag, wish you the best. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med øra.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: Dyktig land, du også!
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klart for den siste timen med ettermiddagsrøsje for i dag. Vi skal videre med nyheter. Klokka fem.
2: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. 605 medlemmer i Fagforbundet Innlandet kan bli tatt ut i streik dersom LO, kommune og KS ikke blir enige i årets lønnsoppgjør. Meklingen starter hos Riksmekleren tirsdag, med frist natt til fredag 29. mai. Streiken vil blant annet kunne ramme administrasjon, renhold og teknisk drift i Gjøvik, Østre Toten og Innlandet fylkeskommune. Over 30 beredskapsaktører i Innlandet har diskutert sikkerhet, trusler og nye øvelser denne uka. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med tettere norsk-svensk samarbeid og fokus på hybride angrep mot blant annet kraft og kommunikasjon. Peder Belkesenteret fyller 40 år i år, og markerer jubileet med kunstutstillingen Glimt, 40 år med kunst. Du kan høre hele dette innslaget på nettsidene våre, totenradioen.no. Scheidar legger ned varehus på Gran og i Førde, men butikken i Hunndalen blir ikke rørt. Regionsjef Hans-Martin Thomassen sier til Oppland Arbeiderblad at kjeden ikke har planer om å stenge på Gjøvik, selv om dyrere lokaler og mer netthandel har tvunget fram kutt andre steder i landet. En bil begynte å brenne på Skreia i formiddag. Ingen personer ble skadet, ifølge Innlandet politidistrikt. Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en motorsykkelulykke på Riksvei 4 ved Raufoss. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 12 etter at en motorsykkel hadde kjørt av veien. Omfanget av ulykken foreløpig ikke kjent, ifølge Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er vi inne I den siste timen med ettermiddagsrushet for I dag, før det blir lang helg. Og det fortsatt Bryntesen som sitter her I studio. Vi skal innom vær og trafikk. Sander har vært innom studio her, det skal du få høre mer om. Og vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir seks. Du skal også få høre ukas Suno-låt. Ja da, vi har laget musikk med kunstig intelligens for å oppsummere uka. Det kan bli ganske morsomt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, lørdag 23. mai, det meldt delvis skyet. Skyet først på dagen, og så ser det ut til at vi får et regnskyll noen timer midt på dagen, før det igjen da blir sol igjen på ettermiddagen. Rundt, ja, ikke så varmt som I dag, 17-18 grader I morgen. Søndag, det meldt mye sol I alle fall først på dagen, skyet fra ja, midt på dagen og videre utover. Mandag, delvis skyet.
1: Dette Totenradio.

0: Fra Morgan Sølele og innertier her på Totenradioen fredag ettermiddag. Jeg vil heller ha deg. På fylkesvei 2388 Eiktun så pågår det fortsatt veiarbeid i begge retninger med flere berørte kjørefelt. Og ifølge veivesene så det fortsatt veiarbeid på fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby Nord. Retning Blili. Østre Toten så det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesrud. Redusert fart til 50 km I timen. Videre så melder veivesenet at på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll lysregulering I begge retninger. Og ved Skreikampen og Flesvik det manuell dirigering og 50-soner fram til klokka 19 I kveld.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, Justin Bieber og Benny Blanco, Lonely. Vi skal videre med musikk. Få litt inspirasjon før Sander svipper innom studio her. You're the Inspiration og Chicago.

0: Ja, når den litt sånn inneklemt, A1 og Caught in the Middle var det du hørte her på Totenradion da. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. 605 medlemmer i Fagforbundet Innlandet kan bli tatt ut i streik dersom LO, kommune og KS ikke blir enige i årets lønnsoppgjør. Meklingen starter hos Riksmekleren tirsdag med frist natt til fredag 29. mai. Streiken vil blant annet kunne ramme administrasjon, renhold og teknisk drift i Gjøvik, Østre Toten og Innlandet fylkeskommune. Over 30 beredskapsaktører i Innlandet har diskutert sikkerhet, trusler og nye øvelser denne uka. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med tettere norsk-svensk samarbeid og fokus på hybride angrep mot blant annet kraft og kommunikasjon. Peder Belke-senteret på Billerud går inn i et stort jubileumsår i år. Kunstsenteret fyller 40 år og markerer dette med utstillingen Glimt, 40 år med kunst, forteller Tove Beate Skjoldal Karlsen.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosann glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires.
0: Skeidar stenger varehusene på Gran og i Førde, men Gjøvik-avdelingen består. Regionsjef Hans Martin Thomassen sier til OA at kjeden ikke har planer om å røre butikken i Hunndalen, selv om økte kostnader og mer netthandel gjør møbelbransjen krevende. En bil begynte å brenne på Skreia i formiddag. Ingen personer ble skadet, ifølge Innlandet politidistrikt. Nødetatene rykket ut etter en MC-ulykke på Riksvei 4 ved Raufoss i formiddag. Politiet opplyser at motorsykkelen skal ha kjørt av veien. Og så skal vi innom den lokale sporten. Norge var bare sekunder unna en kjempeskalp mot Kanada i ishockey-VM. Hamar-gutten Tinus Luk Kolbar sendte Norge opp i 5-4-ledelse like før slutt, men Kanada utlignet med under 1 minutt igjen og avgjorde i forlengning. Kampen endte 6-5, men Norge sikret likevel et sterkt og viktig poeng i kampen om kvartfinale. Raufoss møter Åsane borte mandag og jakter sin tredje strake seier. Ole Petter Berge fikk en pangstart som hovedtrener med seier over både Moss og Bryne. Nå venter et viktig oppgjør i bunnen av tabellen, skriver OA. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen ligger på andre plass før helgas NM-runde i rallycross på Gol. Flere lokale førere er også med i toppen, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på lørdag delvis skyet først på dagen, og så får vi et regnskyl et par timer fra 11 til 2-3 tida. Og så dukker sol opp igjen på ettermiddagen, så blir det ganske pent utover kvelden i morgen. Sol blir det også på søndag, i alle fall først på dagen, delvis skyet fra 12-tida. Og så skal vi ta med mandag, det meldt delvis skyet, rundt 18 grader. Da du oppdatert.
2: Dette Totenradio.
0: Victoria Nadine her på ettermiddagsrøsje fredag ettermiddag. If I were you.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner. som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd. Fram og tilbaksatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!

0: du er min. Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det ukas Suno-låt.
1: Mm-hmm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det er litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole. Vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka. Og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil. Forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-tals... Skal vi gå for 80-tals?
1: Kanskje vi skal ta 80-tals?
0: 80.
1: Med sånn saksofonsolo og sånn
0: 80s Michael Jackson lookalike ok, music like Jackson Mike Jackson
1: det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet der.
0: Fordi vi har saksofon
1: ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da, får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en.
1: Mm-hmm.
0: Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Oj, hjelpes.
1: Den var bra.
2: Du, detta var
1: catchy.
2: Den var catchy. Det jo noen ord og uttrykk som ikke funker helt på engelsk. Men detta var jo rett tilbake til 80-tallet.
1: Jeg synes det. Jeg satt og ventet på hvordan skal han uttale BA-desken.
2: Ja.
1: Men det ble badesken.
2: Ja, det ble badesken. Altså var det noe annet inni der også, men det var en vellykket låt. Altså ukas Suno-låt. Alt vi har gjort I løpet av uka samlet på en sang. Og så får vi se neste gang da, hva vi ender opp med.
1: Ja.
2: Kan det jo bli interessant det.
1: Og denne må vi også legge ut på nettsida vår da, sånn at man kan høre på sangene fra uke til uke.
2: Ja, det hadde jo vært en god idé.
1: Ja, det må vi gjøre.
2: Og her oppslagstavla. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Viltfotningen Vildmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

etter middagsrøsje er ferdig for denne gang. Jeg er tilbake igjen på tirsdag med mer ettermiddagsrøsj, men blir å høre I løpet av helgen. Ja da, vi på plass, og selv om det pinse, så skal du få variert musikk her på lokalradioen din. Da det klart ganske straks for dagens siste oppdatering på nyhetene, riks og lokalt. Det klokka 6.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Fagforbundet varsler at 605 medlemmer i Innlandet kan gå ut i streik dersom meklingen med KS bryter sammen neste uke. Uttaket vil blant annet ramme ansatte innen administrasjon, renhold og teknisk drift i flere kommuner, sier Fagforbundet Innlandet. Over 30 beredskapsaktører i Innlandet møttes denne uka for å diskutere sikkerhet, trusler og nye øvelser. Statsforvalteren varsler et heftig øvingsår i 2026, med store beredskapsøvelser og tettere samarbeid mellom norske og svenske aktører. Bakgrunnen er et skjerpet sikkerhetspolitisk bilde og frykt for hybride angrep mot blant annet strøm og kommunikasjon, opplyser statsforvalteren i Innlandet. Peder Belkesenteret på Billerud går inn i et stort jubileumsår i år. Kunstsenteret fyller 40 år og markerer dette med utstillingen Glimt, 40 år med kunst, forteller Tove Beate Skjoldal Karlsen.
3: Vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires.
2: Skeidar stenger på Gran og i Førde, men butikken i Hunndalen blir værende. Regionsjef Hans Martin Thomassen sier til Oppland Arbeiderblad at kjeden ikke har planer om å legge ned på Gjøvik, til tross for tøffe tider i møbelbransjen. Nødetatene rykket ut etter en MC-ulykke på Riksvei 4 ved Raufoss i formiddag. Politiet opplyser at motorsykkelen skal ha kjørt av veien. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradio.

Her på Totenkvelden blander vi det beste fra før og nå. Du kan høre oss på FM DAB eller ta oss med i appen Radio Player.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
8: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studioet.

Totenkvelden her på Totenradion. Fra gamle favoritter til splitter nye låter. Du hører oss på FM DAB og i appen Radio Player.

Ja, du hører på Totenkvelden her på Toten Radioen med god musikk fra flere tiår. Du kan blant annet høre oss på DAB eller i Radioplayer-appen akkurat når det passer deg.

0: Happy Tears.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
0: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllekran av ekkorn. Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
12: Totenradion.

0: totenradion.no. Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
9: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
10: Vips oss på 79313.
8: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
11: Velkommen til en ny platebar. I dag er det fin musikk. Vi skal starte med å være til denne går med Lasse Stepan i huset på Gentehuset på Takvold.

tiden nå går, ble det belastet Stefan. Det hadde veldig begrevet ut den gangen. Vi skal høre på Darling med en gruppe som heter Beat Boys.

Tra-lei-ta-ta-ta-lei. Her var det Arve Oppsal som sang. Vi skal høre på vår sommermelodi, og så er det den med Benny Borg.

0: Og som melodi med Benny Borg.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
0: Husker du vår egen melodi med Grøntan? Den var tidligere.

Det var glemt, så spennende var glemt han. Vi skulle på Grand Chandelier, tok på 10 skudd i 8 uker, 65. Her kommer The Vanguard.

Long Pong Day hvor det ble Girls fra Larvik. Så det grønnhusgreier på Sagvold. Jeg spilte en annen sted på kassaspillerhuset. Her kommer jeg gir deg kjærlig kjærlighet.

0: på digitale medier.
1: Totenradioen.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet i et vesentlig.

0: Fordi at mor sa at det er greit å komme og danse når de blir store.
1: Ja, det er ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

klassikere, eller nye hits. Ja, dette her Totenkvelden på Totenradio. Husk altså å legge oss til på Snapchat. Totenradio brukernavnet.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Vi holder deg med selskap utover kvelden med variert musikk her på Toten Radio. Vil du høre mer, så anbefaler jeg deg å besøke totenradio.no.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi er åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
6: Hva gjør du med en gang, da?
8: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
9: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen.

0: 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

Toten, kvelden fyller kvelden med musikk du kjenner, og kanskje noen nye favoritter. Snapchat, bare å søke opp Toten Radioen.

Det Totenradioen du lytter til med musikkmiksen du vant til. Last ned og hør oss i Radioplayer-appen, eller du kan klikke deg inn på radioens nettsider, totenradioen.no, og hør oss der.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det er litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: området. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn. Jo, det er litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet

0: nær deg hele døgnet.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde blandet for det? Men vi

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i fillebitene av ekorn.
4: Jo, det er litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et

0: nær deg hele døgnet.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
6: Jo, det litt sørre.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Du lytter til Toten Radioen og ansvarlig redaktør, det Kristin Horni. Nå det klart for noen timer med nyhetskanalen. Hver eneste natt så det da innslag og reportasjer I reprise fra uka som har gått. Vi skal først innom Peder Belke-senteret. Vi skal få høre om 40 år med kunst og morgenstund og sånt. Men nå det først Roxette. Vi skal høre på Joyride fra 1991. Hello!

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelhjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenter ble bygd på Kapp I starten til 80-tallet da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, I hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak I I år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glajas som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her, helt I starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute, det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger dette der varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo. For

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara ikke så flinke som kvinnfolk at det treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok bare en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde
3: det. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag, da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det, da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Oh, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, men du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass
5: ja.
1: De på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem vi sparker mot Valer ned på det, der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Ja. Nei, da vet jeg at hun tok den i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kanskje.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har den jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkene si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt. Utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for. Og det kan vi hjelpe med, og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig mm. I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofter og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For vi

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo dom jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående åra?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis vi skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha natursti, eller Ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat
0: ja.
1: Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, fordi jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo,

0: Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hangelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
1: Ja.
0: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
1: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo... Ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at det er at den...

0: Ja, vet du aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
2: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
2: Ja, jeg driver like lenge som Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
2: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
0: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommunene og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
2: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
0: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
0: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vel manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det automatiske tak mer og mer over?
0: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
0: Ja, så får du bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
2: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra automat til manuelt.
2: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits I å ta manuell hvis du skal kjøre automat I 10 neste år, da. Da det ikke noe vits I å investere tida på det.
0: Det som regel opp en voldsom brems I første kryss når den kan ta manuell, ja.
2: Ja.
1: Men slik som I dag, da, Ørjan, hvor mange kunder det de har I dag? Går det å si noe om det?
0: Ja, jeg begynte jo for I januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan si det å begynne nå, da, for at vi vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss de høltal da?
0: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren,
1: ja,
0: rett av gata.
1: Ja, Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
0: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken jo kanskje det, altså å starte med henger til sommeren, og så mot sykkel neste år kanskje, en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Takk.
0: Takk skal du ha.
3: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Nei, først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øversleder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med meg derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med meg derfra? Så klart, sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Toten Radioen, den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere i sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve fremtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber, sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse, så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at Jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo Jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV- ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoret noen rolle i utbetalingen av. Og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi i NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn i baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige i at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere i Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor i mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger i den arbeidskraftsreserven da, som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper i hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre i din nye jobb som NAV-sjef i Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som i dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børt i større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtale på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med i på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, altså vi må få at litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter i MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken.
0: Mm.
1: Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlige ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo drapstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få drapstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med den telefonen jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg.
0: Ja.
1: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter.
0: Ja.
1: Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye.
0: Mm.
1: Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganten. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre.
0: Mm.
1: Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Mm. Nå det jo litt sånn høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert sånn sola. Hvor sola en? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg flinker for den.
1: ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjenne. Mm. Anerkjenne været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn gitt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med at det her med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skola forsvinne, barnehaga vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivillig sentral.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å likeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit, mens derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen, den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnaden?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendige og oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at ikke har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, det, er, altså det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av

0: hovedprosjekt?
1: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
2: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.